0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلتي جناو بن يفسن تيال جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم دلسنن برفاسيني جوكو تي استوارو ينتي الله موسى عليه السلام كم نيوكو دون ديفي تي اجوماي ويس نتي الله موسى عليه السلام نييمون تي بيمو جامارلوك فرعون تخاو ني ديف بن جالوك بو ام سولو ba ci bir waxtan wa fir'auna amna lumu lacc yonent yalla Musa te modi andil ma luma yem yent yalla Musa sanni yatam wa mu nek jaan joju yemon na fir'auna ba tax mu mobiliser ay njabotam yeb ne len dem len ngeen wutal ma ay jibar kat yu man jibar ndax Musa dem ni ci biti jang ak njibar ba ñew pour bëgg ma jommal bañu joxante won ben bis mu di bis bu siiw di yawmu zina ñu koy tuddé itam annay ruz muy bis bi ñëk ci at mi yeneen bis ba sax bisu samedi la jëlëneen ci Sa'id ibn Jubair mu jëlé ci Abdullah ibn Abbas mu ne bis ba bisu tam xarit la neena tay itam mu nga deppo bisu samedi neena modi bis bi ñeuk ci atma neena ñukoy wax nak yawmun nayruz neena seen bisu fête la neena nit ñi dañ ci daan dajé nak di joggé ci gox bu nek neena dajé ba nak mu nga amé won ci Iskandar ci al Iskandariya ci Égypte neena fa la dajé ba amé won mu nek nak dajé bu reuy dajé bo xamanteni mbolo ma bari na lol ndax fir'auna daf ci takku won waxne dal na ñepp ñew fekke ci jongante bi ndax Musa daf may jaayuk njibar ñu ne fir'auna dajale na lu tollok juroom ñaari junni jibarkat bu ci nek rek njuma nga ci walu njibar mën nga ko mën gu jéggi dayu ñom ñepp ñu daal di ñew ci bis bobu waye yent yalla Musa alayhi salam biñu ñew bi mu ñewé fekk mbolo ma ngi fess del Fir'auna ñu ko defal ben turbine bu reuy mu nekk ci kaw fo sanni mbattu mu tag ndax nit ñu bari yalla dogal yent yalla Musa dugg ci ak caractère ba andak Harun dou dugg se ba ak ci jibar kat yi daf leen yuux leen yalla ngeen toskare yalla ngeen toskare yeen jibar kat yi waye na ngeen xamne tay ku andut ak yalla da nga perte nonu jibar kat yi daldi jog daldi songu fir'auna neko a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin ñu ne ko ndax dañ ñu defal ndampay lu reuy su fekente ne gagné nañu Musa Fir'auna ne len dana len bolé ci samay ministre da ngeen bok ci ñimay gëna jégé su fekente ne yeena gagné yonte yalla Musa dana len bolé ci mbolo mi may gëna jégé ñom ñepp ñu daldi contane kenn ku ci nekk daldi xol sa morom re kenn ku ci nek yaangi yor boom nak yor yett comme ni yonenti yalla Musa yore yett waye fofu lam fay gis modi ciiru yalla leg leg day xaw ni rok ciiru setané ba bo xamé wul rek man nga len bolé waye sula yalla dimbalé may la iman may la itam ak ragné da nga dem ba da nga xamé ku and ak shaytané ak ku and ak yalla Musa yett la yor waye ñom itam yett la ñu yor bolé nañ ki sax boom bi nga xamanteni taxaw neen jamar lo mbolo mepp taxaw di setan
1: qalu ya musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwal man alqa
0: jibarkadi neko yow musa ndax yow

ñom ci barke ji kenn ku ci nekk da di té boom ga nga yor wala yet ga nga yor té tollu nañ ci juroom ñaari jooni jibarkat amna sax ñu né ëpp nañu kenn ku ci nekk wax né bi izzati fir'aun inna la nahnu al-ghalibin né nañu ngi sukkandiku ci doole fir'aun ak katanam ak dara jam ñi ngi sukkandiku ci doole ju mag joju pour fassiyene gagné tay yonent yalla Musa kenn ku ci nekk da di sanni yet wa nga yoron ak boom ga nga yoron ñu nekk ay jaan yu reuy bari lol di yegante di waccante nit ñepp attu ndax jaan yu bari dañ ci gis sax jaan ju melni ciébi lélé nga gis bu naaw dali feulé ba lola defon na ak tiit ci yenente yalla Musa ndax yalla wax na ni fa iza hibaluhum وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى يالا نينا سين بوم يا اك سين يت يا نينا سي بوتو يوننتي يالا موسى دا فا ملني اي جان يوي دوخ واي مان يالا خمنا ني اي يتي كسل دا نيو جيبر بوتو نيت ني ريك با نيت ني ديكو جيسه جان واي اي يتي كسل اكي بوم يالا نينا ييتنا سي خولو يوننتي يالا موسى ني تيتنا فا اوجس في نفسه خيفه موسى واي يالا ني قلنا لا تخف انك انت الاعلى يلا دي يونت يالا موسى نكو بو راغال اي ايات دا رك اكي بوم س بغي رك لا نو جيبار nga kay gisse jan way ayat la de aki bum kon bu ragal te itam yow ya len di gagner buñ don ay jan deug sax ya len di gagner rawati nañu nek ay bum ak yet yalla niko wa alqima fi yaminika talqaf ma sanau inma sanau كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى يالا نيكو ساني لوخ يات وي نيك سي لوخو ندي جور كون nga deggi ci ne yonent yalla Musa yat wa ci loxo ndey joram la ko dante yat wu lap la yat wu sel la muniko boko sanne dana won lepp lo xamanteni defon nen ko ci ak njibar mo xam boom la guñu sanni wala yat jani fi gis yep dana len won nene te li ñu def nek luddul pexem jibar rek du dara neegu jar goñ la rek ci bir nek bo ci lonk sa baram mu lay top waaw ak jibar la te jibar mom tegeewul fenn te mang lay yegal ne ab jibar kat du dugg aljana mukk du texe mukk kon jibar kat yi nañu bayyi seen bop xel kep ko xamne yaangi jëfëndiko ak jibar yalla neena do texe la yuflihu as-sahiru haythu ata yonti yalla Musa daldi sanni yatam wa waye bam ko sanni reey na reeyay bu upp sax bu mu reeyé won ci palé fir'auna daldi ubbi gemingi bimu ko ubbé gemingi dafa melni acier fu jannu jibar nekkon rek geming lamiñ wa xëcc nako jaan yi di dugg benn par benn ba jaan yépp jeex nit ña ngay daw di buuxante di rajrajloo di mbëkkante ba wax neen ne sax am nañu ca faatu ndax bay melokaanu jaan bi yonent yàlla Musa sànni melokaan wa mu jéggi dayu mu lekk la fa nekkoon ci jaan yépp ba dara destu jibarkat yépp daal di jaaxle xool bañu dalé def ak njibar ak lañ ca def ci ay kéman yépp gis nañ tay ko xamanteni yéem na leen ci walu njibar ba paré gën leena fété ndaw ñom nak ñu daldi jaxlé bañu jaxlé nak dañu daldi déllu waat rek ci seen borom xamné amna ku leen mën tay té itim li nga xamanteni mo and ak yoonent yalla Musa du ak njibar ñom ñu ne li de bu doon ak njibar la kon du lek suñu jaan yi kon day nek jaan rek ni ñom di buxante ñom ci seen biir waye ñun gisatuñ fi yett gisatuñ fi boom lañu sanni won yépp lek nako ki dal du ab jibar kat ki ku yalla yoni la motax alquran wax ni fa ulqiya as-saharatu sujadan qalu amanna bi rabbi harun wa musa ni ne jibarkat yep dal ni groupe ci souf dal di djeglu ci yenen

ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي كنو بنيو سنتيال جلدي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نيوم أكي صحابام دلوسينين فسيني كونتيني إسوارو ينتيال موسى عليه السلام. مكي يسجنني ينتيال موسى عليه السلام كبري النطولة wanten de ki bari natou mandargala buy wane ngeureumul yalla ci ki ñu tek natou bi, ndax nit ku nek na nga tollu ci yalla non la say natou di tollu. Su fekke de nga reuy lol ci yalla say natou da fay reuy lol. Su fekke itam da nga nek nit ku tuti say natou da fay tuti. Ba taxna nitu yalla yi dan nañu xamé seen ciir ci yalla ci natou yi len yalla di tek. Mo melni kon natou yi ñu gis ci yonent yalla Musa mën na nek mandarga bo xamné danen ci tektalone mom nitu yalla la bu jex tak ci yalla. Lolo tax ñu né bis bo xaritok yalla, yalla lumu bonle rek dana la ko jox, yalla bonle wul dara. Waye lamuy saña tek xaritam du ko saña tek kenen kudul xaritam, ba taxna natou yoyu mom la tegon yonent yalla Musa. Waye amna natou bu ko teggeku mudi natou kacior bu reey bobu ñu don wax Firaun, yalla dogal na lap na ci geej ge ak nit ñamu andalon. Legui nak yonent yalla Musa genn na dekk bobu ñuy wax Misra, te nekkon dekkou Firaun, te ay ñoñam nekkon fa genné na len. Legui mu ngi ci benen dekk ndax fexena bañu jéggi Bahru Qalzum. Biñu jéggé nak mom yonent yalla Musa amna lu mu wax ak aw nitam. قال أصحاب التواريخ لما أهلك الله فرعون وقومه قال موسى إني ذاهب إلى الجبل لميقات ربي وآتيكم بكتاب فيه بيان ما تأتون وما تذرون وواعدهم 30 ليلة واستخلف عليهم أخاه هارون. Boromi tarikh manam historien yi wax na ne bi yalla alage Firaun ak aw nitam Musa dafa wax aw nitam ne len man de mangi ni dama am rendez-vous ak yalla, ndax dama wara gisek mom mu jox ma ben livre bobu nak ci la ñuy atté wo, ndax ci la suñu sharia nek. Livre bobu nak tawret lañu koy wax. Su ko defé nak ñu mëna xam liñu yalla digël pour ñu def ko ak lim ñu téré pour ñu bayiko. Waye kérok Musa bi muy dem daf leen wax ne leen fanwéri fan la fay am, manam wér la fay def rek wëlbeutiku. Kérok ba muy dem bayina fa fréram bobu ñuy wax Harun pour mu wootu ko ci njabot gi. Mu ne leen nak Harun moma fi wootu, lum leen digël na ngeen ko def, lum len téré na ngeen ko bayyi, té itam na ngeen di disok mom ci lepp lu ngeen di def. Lolou la Musa tagato ak aw nitam. Musa nak téguna ci yoon wi wara gisé jek boromam, ndax joxantenen rendez-vous ci Tur Sina wara dajé fofu, mu di ben montagne bu yalla selal té barkel ko. Kérok Musa bi muy dem mo ngi yakamti di waxu yu metti. La taxone nak modi la ko yalla mosalon ca batam ba kerek bam koy yonni
lolo tax bam ko jox

0: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. لي مودي جروم نيتي آية ييغا خامتيني لا نيك تي لي دي كوماندمان دي الألواح العشرة ييب يالا مونكو تنك تي بير القرآن تي جروم نيتي آية. كون مو ملني القران سي بوبام لي ني سوخلا وون سي توريت ييب اندي نكو واي نينن ايتام سو ديمي سي بنن سار بو ني واخ سوره الانعام يالا ايتام واخنا سي لمو اندي سي الالواح العشره اندي نكو ايتام سي سوره الانعام نخ يالا نغي واخني قل تعالوا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. مملني كون سؤال القران نيوي نيك تيري بو خامتيني لا نيكون سي تيري جيتو ييب امب نكو كون خيو خيو بي دناكو واني واني ناني كون لا نيو سوخلا وون سي توريت ييب موغي سي بير القران اندي نكو تي مانكي وول دار. كون يونت يالا موسى عليه السلام يالا جوخ نكو توريت واي امنا بن وقتان بوغا خامتيني دوخنا سي ديغنتي بن فوري لابي بو ري بني واخ كعب الاحبار تي مومو جونيكو جوليت موم جيفلاون واي دافو موجو گم يونت بي صلى الله عليه وسلم نيكو جوليت نيكون بروم خام خام ايتام jang tawret xam ko nekkon ci professeur dan ko jangale ñu gëmon ko lu ñëk ñewuk l'islam mom kaab moy netli ben waxtan bu doxone ci digeentem ak ben jif bo xamanteni foré la comme mom ñu nek abou dafa rombu jif bi muy joy ra'ahu yabki fa qala lahu ma yabki daf ko rombu muy joy mu ne ko yaw sama mbokk mi lan mo lay joylo yahud bi ne ko zakartu ba'd al-amr dafa am luma fatiliko dafa am lu sama xel dem lolo tax muy may joy Ka'b ne ko ndax Ka'b moy julit bi nga xamanteni jiflo won waye gem na yonentibi andak mom mom moy wax ak ben moromu jifam bo xamanteni mom tubagul mu fekk ko moy joy mu ne ko xamna li ngay joy mu ne ko dama bëgg nga wax sa digënté ak sa borom ne suma la waxé li tax ngay joy ndax deug ma deugal la bëti ne ko waw manam jif bi ne ko waw man su fekente ni li nga wax deppona ak li tax may joy cause bi tax may joy dana la deugal Ka'b ne ko sa digënté ak sa borom hal tajidu fi kitabillahi المنزل على موسى عليه السلام أن موسى نظر في التوراة فقال إني أجد أمة هم خير الأمم أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالكتاب الأول والآخر ويقاتلون أهل الضلال حتى يقاتلوا الأعور المسيح الدجال فقال موسى ربي جعلهم أمتي faqalu hum ummat muhammad ya musa Ka'b ne ko sa digeunte ak sa borom ndax fekkulo ci tere bobu ñu wacce ci yonent yalla musa mu di tawret nga gis ci ben waxtan bu doxone digeunte yalla ak musa yalla di wax ak yonent yalla musa ne ko musa di wax ak yonent yalla musa di wax ak yalla ne ko man di gis na ci tere bi ma jox ben xet xet wo xamanteni ni wax neen ni ñoom ñoy xet wi gën ci xet yi ñoom di dañuy digle lu baax di téré lu bon té itam gëm nañu dañuy gëm téré bi ngay wacce ci ñoom waye dañu gëm itam téré ya ko jitu té ñoom itam ay nit lañ yo xamanteni dañuy xex ak nit ñu yéfer yi nit yi nga xamanteni ay yéfer leen gëmu ñu diiné té dañ koy wéddi dañuy xex ak nit ñooñu ci jaasi té dañuy xex ak ñoom itam ci xalima danen xex ak ñom ci plim neena danen xex ak ñom ba bu masihu dajjal ñewé sax pour bëgg galankor l'islam té masihu dajjal iswaram iswar bu yaatu la xamna du ñak kenn ci oustaz yi dana ci wax wax leen kan moy masihu dajjal waye nit la ko xamanteni dana ñew mu juk jamono su ñewé itam nonu yalla lay nek mu ne ko xet woowu danañu xex ba danañu xex ak jëm mu joju nga xamanteni modi masihu dajjal wax na nit ku reey lay nek té itam wax né fu xel ma ag rek tank ba mëna fa ag dana wër aduna bi yépp ci mujjub jamono nak lay ñëw mom masihu dajjal mu né ko té julit ñi dana ñu xex ba dana ñu xex ak masihu dajjal mom wax né bu ñëwé li tax julit ñi di xam né ki shaytané la té bu ñëwé day woté né mom yalla la li ñuy woné né mom shaytané la modi julit bu xol ci jëm day gis ñu bind ci kafir manam ki yéxer la lolu moy sé li julit ñëpp woba buñu ko fekke yalla nañu yalla def ñu bok ci julit ñakoy xamé Musa wax ak boromam ne ko man de ma ngi lay ñaan nit ñi nga xamanteni ñoy xet wi gën ci xet yi ma ngi lay ñaan nga def ko sama xet yalla ne ko dedet def na ko xetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñoñu ñoy xetu yonent bi waaw mu ne ko ban yonent mu ne ko muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahud bi ne ko waw lol de mu ngi tawret bi Ka'b ne ko malajat la nax waxtan wu amone ci digeunte borom bi ak yonent yalla Musa yonent yalla Musa gis na ci bir tawret aw xet wo xamanteni ñom ñu leen di tuddé alhamidun tuddé leen itam ru'atu shams ñu nek ay nit nga xamne yalla daf leen bëgg ba leg leg sax yalla dana bayyi bëgg bëggam fekk ci leen waw ndax senuk bax ak senuk yiwe ba Musa beggon xet wowo nek xetam kérok lan la wax borom bi est ce wax ko ne ko xet wi dama bëgg nga def ko sama xet yalla ne ko xet wowo modi xetu muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahud bi ne ko deug la kay lolou itam ci suñu tawret bi
1: Ka'b continue diko laaj neko hal tajidu fi kitabillahi almunazzal ala Musa anna Musa nazara fi at-Tawrat fa qala ya rabb inni ajidu ummatan ya'kuluna kafaratuhum wa sadaqatuhum wa humul musabbihuna almustajibuna almustajab lahum wa humus shafi'una almushaffa'un qala Musa ij'alhum ummati qala hum ummatu Muhammad Ka'b neko ndax gisulen ci sen tawret waxtan bi nga xamne doxon na digeunte borom bi ak yonenti yalla Musa te Musa wax ko neko man gisna ci tere bi ma jox xet wu nga xamanteni dañuy lek sarax te itam dañuy sabbal sen borom dañuy bari luñuy wax subhanallah te itam xet lo xamanteni yalla day faral di nangu ci ñom ñaan lu bari buñu ñaané rek yalla nangu ko té itam ëlëk ñoom dañuy ramu dañuy bokk ci xéet dañuy bokk ci nit ñi nga xamanteni dañuy ramu lu bari dañuy sévé ay nit ñu bari duggal leen aljana mu ne ko xéet woow dañuy lek sarax té man Musa limay gis ci xéet yi wésu modi né nit ki da daan wut sarax saraxé ko wayé sarax ba daf ko daan lak wala ben safara yi jogé ci ko asaman jël sarax su yobbu ko wayé nit ñi duñ ko jëriñoo wala sax dañu gas kambu bu mu xoot ñu jël sarax yépp soti ca kenn du ko jariño waye xet wi gis na na ñom dal dañuy lek sarax diko jëfëndiko xet wi dal xet wu tedd lañu mu ne ko borom bi kon ma ngi lay ñaan xet wi yal na nek sama xet yalla ne ko ah xet woow nak dogal na ne nek na xetu yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam te modi muhammad ibn abdullah rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yahud bi ne ko waaw waaw lolu itam deug la mu ngi suñu téré bi Ka'b continue batay di wax ak mom neko hal tajidu fi kitabillahi almunazzal ala Musa alayhi salam anna Musa nadara fi at-Tawrat fa qala inni ajidu ummatan idha ashrafa ahaduhum ala shurafin kabbara Allah wa idha habata ila wadin hamida Allah as-sa'idu lahum tahur والأرض لهم مسجدا حيثما كانوا يتطهرون من الجنابة طهورهم بالصعيد كطهورهم بالماء غرا محجلين من آثار الوضوء قال فجعلهم أمتي قال هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم كعب نيكو مانجلي لاتش تي وقتان ويدوخون تي ديغنتي بروم بي أك يننتي الله موسى té yonent yalla Musa wax ko ni ko gis na ci tawret bi nga ma jox aw nit wo xamanteni manam aw xéet wo xamanteni suñu dé yéek dañuy wax Allahu akbar suñu dé wacc dañuy wax alhamdullilah mune xéet la wo xamanteni pak manam suuf dafa lap ci ñoom ni ngay jëfëndiko ndox ci sa sangu janaba diko jëfëndiko pour lap néna non lañuy jëfëndiko itam e souf ci sen walu lap ndax nit ki su touré ndox mën na jël xeer tanchu ci su démé won ak mën na jël xeer tanchu ci kon ni ndox di labalé non la souf di labalé ci xet wo mu né ko té lolu sama xet amuko mu né ko itam gis na né ni nit ki di jëfëndiko ndox pour lap ci walu japp su fekkante ni itam nit ki dem na ba amul ndox momu man na jëfëndiko suuf xana kon modi tim te tim ba itam janaba ci la bok muy toj mu mak ak toj mu ndaw mune ñom dal sen lap ci walu pak mu ngi melni sen lap itam ci walu ndox neena nit ñu rafet lañuy nekk ñu sel neena kërok yow man xiyam bo leen gisé sax neena sen jeeyé ak sen loxé sen ciri ñap ya day leer nañ ndax jeexetalu ñap mu ne ko yalla ma ngi lay ñaan xet wowu sopp na ko ma ngi lay ñaan nga def ko sama xet yalla ne ko xet wowu nak dogal na def ko muy xetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam yahud bi ne ko degg na li nga wax te itam d'accord na ci te itam lolu lu wer la ne mu ngi ci bir tawret Ka'b continue batay diko laaj ne ko e ndax fekk lo ci sen tawret yonent yalla Musa di waxan di wax ak borom bi di waxtan ak borom bi niko gisna aw xet ci tere bi nga ma jox nga ne amna aw xet wo xamanteni xet wu bax lan wu yiw len ba xet wo beug nga len beugel go xamanteni ku ci jog am yene fas yene def lu bax te yalla dogal lu bax lolou nga mujj ko def yalla dana la bindal yene ku def lu bax ah man kat suma amone fukki jooni saraxé ko waye amuloko yalla bindal na la yollu ku saraxé fukki jooni muné xet wo wudé sen may reyna yow yene nga rek te def lo yalla fayl muné ko itam su fekkante ni itam dafa am yene saraxé fukki jooni far mu am fukki jooni saraxé ko dana yalla dana ko fay fukki jooni te itam dana ko gëna ful gëntu gën ko multiplier def ko jurom ñaari téméri fukki jooni kon mu nekk alal ju bari jo xamanteni wax deug yalla li nga joxe jaru ko waye mbaxu yalla mo la ko jox mu ne ko xet wi xet wo gërem la te soppule mu ne ko itam xet la wo xamanteni ku ci yitté wo def lu bon te jottu ko def neena doko bindal lu bon waw comme nang ko bindale lu bax la lu bon lolou kay comme defu ko rek bayyi nga doko bind su fekente ni setan ni mën nako ba mu def lu bon lolou dang ko bindal ben bu bon bobu rek xam nga lolou sax boko de xol dañ ne yalla amul lu bon yalla amul lu bon yalla lu bax rek la am motax nit ki su defé ben bu bax comme yalla lu bax rek la am yalla da fay sawar ci jox ko lu bax motax bo defé ben bu bax mu fay la fuk ba multiplier ko def ko jurom ñaari téméri ay mbax bax pour fay la ko parce que lu bax la am waye bo defé ben bu bon comme yalla amul lu bon te yow ya def sa lu bon andi ko ben bu bon bobu rek la lay dello su amone lenen lu bon itam jox lako waye comme amuko ya fi indi won sa lu bon mu dello lako kon mune ko xet wowo nak ma ngi lay ñaan yow sama borom man yonent yalla Musa ma ngi lay ñaan xet wowo nga def ko sama xet yalla ne ko xet wowo nak def nako muy xetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam yonent yalla Musa kontiné dam pa tay di waxtaan ak boromam waye Ka'b mu ngi laaj waji yahud bi ne ko juif bi ne ko waw lolou itam deug la gis nako ci tawret bi mune ko batay amna ben laaj bo xamanteni itam yonent yalla Musa laaj nako borom bi nek gis na ci tawret bi ben xet bo xamanteni xet buñu yeureum la xet la bo xamanteni fokk ñu texé mune ko ñu sel lañu xet la bo xamanteni dañu donu ben téré bu mag buñu wax alquran mune xet bobu nak amna ci ay kacior amna ci itam nit ñu yema may ño xamanteni baxu ñu bonuñ amna ci ño xamanteni ñom zero fot lañu waaw musu ñoo def ben bakkar mune ko te itam gisna ni ñom ñepp gisna seen tour ci ne ñom ñuy taxé lañu mo xam ñi ci nek kacior la mo xam ñi ci nek ci digënté bi la mo xam ñi ca bax la ñeppay taxé mune ko kon borom bi ma ngi lay ñaan xet wowo nek sama xet yalla ne ko xet wowo nak def nako mu nek xetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yahud bi ne ko lolou deug la mu ngi ci tawret Ka'b continue ba tay ne ko ma ngi lay sédélo sa digënté ak sa borom ne ndax gisulen ci sen tawret ne yonent yalla Musa bamu ko jangé gis na ci luko jaaxal ndax gis na ci aw xet wo xamanteni alquran manam téré yañ len jox duñu ko denc dañ koy mokal ci seeni dënd xana modi li ñuy tuddé kan légui da ngay gis ay xalé yu ndaw ak li alquran di reey reey yépp alquran joju mu ngi ci seen dënd ñu mokal ko bayyi wuñ ci ben haraf lolu nak lu neew la woon ci xet yi mujju di am mudi tawret ak zabur ak ñu neew daan mokal téré yoyu ci téré yu ndaw len kat waye xolal alquran ni mu reey nga gis ay xalé yu ndaw yu koy mokal def ko ci seen dënd ba mu jeex mu ne ko nak gis na ne téré bobu lamuy reey reey yépp neena gis na ne xet wi ñom dañ koy def ci seen dënd dañ koy mokal du nek ay keuyit yu ñuy gaddu di dem waye dañ koy mokal ci seen dënd mu ne gis naane itam tedd nañu teddaay go xamanteni aduna ji ñuy dundu sax neena yere yeñ fay sol couleuru yere aljana la neena bo leen gisee bu ñuy julli neena dañuy rang yu jek melni ay malaaka yu rang neena bo deggé sen baat yi ci biir jakkay neena da nga yaakaane ay yamba fay nek xam nga baatu yamba dafa neex waaw melni ay yamba yu biiw ñoy nek ci biir jakkay mu ne ko ti ñooñu duñu amul kenn ci ñoom ko xamanteni dañu dugg safara ñoom ñepp aljana la ñuy jëm mu ne ti itam ëlëk ñoom bisu reglé ba duñ ko téwé duñ ko fekké waaw duñu fekké bisu reglé ba ndax bisu reglé ba dafa metti malaaka yi dañ ci sonal nit ñi di leen pamti pamté coono bu nekk malaaka yi dañ ko tek nit ñi ci reglé waaw dërëm bi foko jëlé waaw lo doon wut barap sangam li lutax nga wax ko su fekkenti ni sa gemmiñ nar na wax leneen luddul loolu yalla tej sa gemmiñ wax lo sey cieur waaw khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa absarihim deng mu melni yalla ci bopam dana tej gemmiñ yi su fekkenti ni nar nañu wor wax lo cieur yi wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaf'alun mu melni kon yonent yalla Musa lajna yalla ne ko xet wi de beug na mu nek sama xet yalla ne ko ñooñu de def na ko ñu nek xetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam yahudi ne ko waaw lol di deug la mu ne waye ba Musa yemo ci bopam mom Musa ba mu yemo ci yiw yi nga xamanteni yalla dencal nako xetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mom Musa de dafa wax ne ya laytani min ashabi Muhammad akane xon ma bokku ci wa keur Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya laytam won ko ne ko bonulo te itam sa xet baxna dadi koy defele ñetti aya dadi koy wax ne ko ya Musa inni istafaytuka ala an-nasi bi risalati wa bi kalami فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين نيكو يو موسى من صبر ما لا تن جوخلا سما ميسيون جوخلا سما ميساج بور nga jallaleko may wax ak yow جوخلا سما wax te modi tawret bi mune kon nak lima la jox djel ko te itam nga bokku ci ñi sante sen borom baña sak jëf fofu nak la Musa xamene itam e amna daraaje ju reuy ci digënté mak boromam waye itam xamé mon na ciir yi nga xamanteni wa keur yenenbi sallallahu alaihi wasallam am nañ ko way yenenbi yalla Musa batay mu ngi rendez-vous bi ak boromam mu nek rendez-vous bu am solo mu nek itam waxtan bu am solo ci digeentem ak boromam Musa laaj nako neko yow sama borom sa jam yi kan nga ci gëna bëgg mu ne ko jam bi nga xamanteni yazkuruni wala yansani sama jam bi may fatidiku bis bu nek te duma fatte ba mukk mune koku la gëna bëgg mune ko waaw kan mo ci ëpp xam xam ci sa jamm yi mune ko sama jamm bi nga xamanteni fune lay wuté xam xam te xébu ci kenn ke par gu ne dana fa tok jëm ju nekk dana fexé xam dara ci yow lu mu jëriño mo xam baat la bu yok ak njubam wala baat la bo xamanteni da koy wëlbeetiku ci da koy wëlbeeti ci ak moy waye dal foko fek mu ngi gëstu lu mu jëriño ci walu diinem mune koku dal moy ki upp xam xam ci sama xet niki bi Musa di wax ak yalla gis na ben way bo xamne mu ngi tok ci wetu arash togin bu rafet te jek mu ko gis mo sol yere yu rafet yalla ne ko ya rab man hadha mune ko yow sama borom jëm jele ma gis kan la mune ko jam la bo xamanteni amul ak kanyan abdun la yahsudu an-nas ala ma atahum allah min fadli mu ne ko jam la bo xamanteni amul kanyan te jam la bo xamanteni itam dafa teral ñaari way juram te jam la bo xamanteni itam musuta rambaaj ci digeunte ñaar ba jaxaselet lulul digeunte bu yaqku dana fexé ba mu defaru Musa dadi xamni jam bele kat la tax yalla tek ko ci wetam modi amul kanyan modi itam ne dafa fonk ñaari way juram modi itam ne nekul ko xamanteni day dox ci digeenti nit yi diko yak ba nit yi di fewolo Musa dadi delu wat jël leçon bu reuy ci boromam dadi wax ne rabbi ighfir li ma jara min dambi yalla ma ngi lay djeglu lima jotta def ci ay bakar mu melni mbok yi yent yalla musa rendez-vous bi rendez-vous bu am solo la waxtan yitam digeunte mak boromam waxtan wam solo insha allah ci aljuma ji di ñew dinañu motti li def ci waxtan wi ñu nuyu mbokk yu bax yi nga xamanteni ñu ngi nemmeku émission bi diko dind te ke ci jitu di ayda jagn nek ci archive ci building di nuyu itam borom kërëm gor gi li di nuyu khalifa ndjay ndjay nas ci tiwawon di nuyu itam dimingo bey di nuyu amadou saw ci djeppal de di nuyu cheikh ahmed tijani wad ci mbour yor dara ca mousdagar di nuyu itam madame wad ca bcao sen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk abdullah diop wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

moy xol bi nga xamantene nifaq nekku ci moy xol bi nga xamantene fen nekku ci moy xol bi nga xamantene ngagnel nekku ci moy xol bi nga xamantene reey nekku ci moy xol bi nga xamantene naw jëf nekku ci moy xol bi nga xamantene war nekku ci ak wuro ci moy xol bi nga xamantene ak kacior nekku ci bëpp xol bu nga xamantene mucc na ci ayib di ko yi xol boobu xol bu wér la mooy xolu keragal yàlla bi nga mën a jëriñoo alquran leer gi ci nekk fokk book nga mucc ci mbooleem feebar yi jàngoro yi nga xamante ne dafay rey xol waaw moo tax yàlla wax ci alquran ni alif lam mim dalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin waaw yàlla nee na téere bii di alquran sikk nekkul ci ne jëmmi ngëpp na ñeel ñu ragal yàlla maanaam ñi nga xamante ni seen xol mucc na ci mbooleem ayibi ji ko yi الذين يؤمنون بالغيب مولاي نيغا خامتيني گم نانو اك كومبا مولاي تيغول سين بوت ني گم كو سين خول بو ورا تاخ ني گم موتاخ ابو جعفر الرازي جلي نتي ربيع بن انس مو جلي تي عبد العالي مو واخني يؤمنون بالغيب من يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث من فهذا غيب كله يؤمنون بالغيب جم دينا خمنتني خرج موت كأي بجكوي dina gëm kumpu ñu ne gëm googu moo di mu gëm ne yàlla am na te tegu ko bët mu gëm ne itam malaaka yi am nañu te tegu leen bët mu gëm ne itam téere yi yi wàcc ci suñu maam ibrahim wàcc ci yonent yàlla moussa wàcc ci isa ibnu mariam ak bii téere wàcc sayidna muhammad ñoo xam ne dégg téere dëgg la yu yàlla wàccee waxi borom bi moo ci nekk mu gëm itam yonentam yépp amoo xaj ak seen dañ cee génne kenn gëm ne itam yowmal xiyam am na mu gëm itam ne aljanna am na këru tarangara ñeel way gëm ñi gëm ne itam safara am na këru toroxtale ñeel way wedd ñi gëm ne itam ëllëg ku ne dinga dajeeg sa borom te dana la rekle la jaadu ci yow mu def ko nga gëm ne itam am na beneen dund buy am gannaaw dundu adduna gi te dund boobu moo dàq fuuf dund gi ña cee dugg àjjana moo gën a metti fuuf problème yi ngay jànkuwanteel fii ci ñu war a dugg safara nga gëm ne itam dëkki am na mu ne yëpp kumpa la yoo xamante ni ku ko gëm saxal ko nee na sa xol mucc na ci ayib kon nag mun ñu loolu mu mucc ne nit dana gëme ne xayba gëm ne yi am na ba pare te waajalul nag xolam xaxaba di ko soreel mboolem ayibi jikko yi nga xam ne day rey xolam ba du mën a dëcc bànneex bi nga xamante ni moo di bànneexu al iman mi ne waaw lan mooy li nga xamante ni mooy fuut mboolem xeetu jikko yi ba du mën a am place ci xol bi kon mooy ñu sayid

أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكدي لديم سن حبيث سن سبشا أحمد تجاني النوم دلو سنة جكاتني الله أكما أخم جسن إميسيون كلمة الحق أنك سن خالب بجا ويوم bëgg continuer ak yeen comme ñu ko doore woon rek ci añuma ji weesu ci histoire Luqman al-Hakim. Te ñu gisoon ne Luqman yàlla daf ko tollaloo woon ci diggante nubuwa ak xikma, maanaam ci mu nekk yonent wala mu nekk xakim bu nga xamante ni ay xalaatam dafay wér, ay jëfandikoo wér dëppoo bëgg-bëgg yàlla, te mu bañ a nekk yonent. Moom mu tànn nekk yonent, mu tànn nekk xakim, ndax ak yonent la ci laxasu cee nett dafa bëri. Moo tax borom xam-xam yëpp d' accord nañu ci ne moom Luqman xakim la woon waaye nekkul woon nabi. Nee itam teer la woon, am nañu wax ne ñawkat la woon, ñaw moo doon métier. Am ñu wax ne déedéet sàmmkatu gàtt la woon, da daan sàmm ay xaraki bay. Mais ruwiya annahu laqiyahu rajulun wa huwa yatakallamu bil xikma fa qaal alasta fulana raayi qaala bala qaal fima balagta ma balagt qaal بصدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنين. من لقمان مسند جاء بن واي واجد أي قدو يهمي جل لقمان واجد أكو خاند يدون سمو بمدام رمو di sàmm ay gàtt. Mu ne ko hakay man la, mu ne ko kon xam-xam yu yéeme yi nga am lu ko am ndax moom kat xam-xam bu mel ni baaxuwuñ ko dégg ci sàmmkat, ndax sàmm nitu àll la te nitu àll xamul dara. Mu ne ko kon moo def ko am xam-xam bu wéré ni, xam-xam boo xam ne boo ko waxee xool yépp jooy. Mane ko maa ko amee ci dëggu ci sama waxtaan, mu ne ko fas yéene wu maa wax mukk ba fen, lépp luy génne ci sama gémmiñ dama fas yéene mu nekk dëgg. Mane ko itam dama fas yéene matal wëllëre ndax mosuma fecc wëllëre. Mane itam lépp lu ma amaloon njëriñ duma ci dugg, mu ne ñett yi moo tax yàlla jox ma xikma. Duma fen ci sama waxtaan, duma fecc wëllëre, duma dugg ci lu amul njëriñ, lépp lu ma gis rek lu am njëriñ yi. Wax nañ ne Luqman ni dund na junni at, fekkee ne itam jamono yonent yàlla Daoud alayhi salaam. Mu ne lu jiitu yonent yàlla Daoud di ñëw, moom moo daan ubbee nit ñi ci seen wàllu diine di leen waar, waaye bi yonent yàlla Daoud ñëwee daf ko ko bàyyee
dal di dalu nek sul ba nek njabot top ci ginaaw mene lakman ku yeme la won ci waxtan ni wessu am nañu waxon ni lakman jam la won nga deg ak ni kon histoire lañ cey deg mo di ne waxe man nañu bari ke waxe ni waye ñu gis ni lukman bi nga xamanteni yalla dogal na sangam bobu yonne ko ci saras ko mu jëndi fa ben xar ñu jëndi xar mi ñew da di koy randi sangam bi ne ko jox ma li gëna baax ci xar mi mu dindi la mi wa ak xol ba indi ko ñu toga ab diir ci jamono sang bi la ñewaat ko ne ko damal nga jëndale ma xar ca séras ba mu dem jënd xar ca séras ba ñëw mu ne ko randal ma ko mu randi ko mu ne ko jox ma li ci gën a yees ci xar ñi li ci gën a bon gën ci ayib moo ñëwaat laa mi ñëw ak xool bi mu ne ko waaw mu nekk lan li di gën a mën a baaxe ci xar mi di ci gën a nekkaat ci itam li ci gën a bon mu ne ko waaw mu ne ko maa ngay yëgal ne

ملني لول غورغي واخني وكان ناذر نذر اذ هم اجتمعوا على اذيته من شده الاضم فنال ما رام من مولاه وعشره ابناء يعينونه في القتل والخدم وقد تكرر بعد النيل رؤيه من يقول اوف الذي عاهدت واعتذمي فاغتم غما شديدا جامعا بهم مساهما خارجا بالوالد الكرم مني وكان نكون موم عبد المطلب ناذر نذر دون نذر اك نذر دون نذر اب نذر اذ هم بغا خامتيني نيوم وا مكه اجتمعوا دجلون نو كومبلون نو على اذيته تي نمكو لور من شده الاضم غير تروك نوني باغ نغي كو باغ ريك تخ نا نيي كومبلو سا سوني ديكو سونال جلا نيدارون pour yalla may ko fukki dom waye fanala amna marama lamu sakku won min mawla wu ci boromam lamu am lan la asharata abna'in fukki dom yu goor yu'inunahu yo xamne danañu ko dimbali fil qitli ci jank ci jamar lok wa makk ci choono bi ñukay tek wal khidami ak lig mbiru itam ligey kaaba ga neena mu melni dafa xawona négliger mbir mi mom abdul muttalib nax ray dom yombul namu dalé won sayyidina ibrahim nax dafa nizoron ni bu ko yalla mayé dom dana ko rendi jamo ko ko mbir mi dafa melni kon fami bi njig jigen lañu nax ibrahim mi sen mam nizoron na Abdul Muttalib itam nidaratna kenn ko ci nek nak sa mbir mbir mu yeme la ndax bala yalla maye da nga xawa melni lu finiti ba nga xamanteni yalla dogal na mu xawa yexe mbir mi bu tedde rek deg baat bu koy wax nan ko la nga digante won ak sa borom de matulu lok bis bu ñeek ba bako baat bobu feñu ci gënt dafa xey nenen dal di ray xar gamu kat yi dañu koy wax ci ñaarelu fan ba lako feñu won feñu wat ko mu xiyat suba ray bey nenen ci ñettelu fan ba lako feñu won ci gënt feñu wat ko mu xey ray ganar kon de mom melni ni defena ne sarax yoyu dana tax bakanu abdoulay rëcc te kat abdoulay la wara ray ciowli barina waye ba mu tudate gënt nak lamu gis mom tax na daf ne ñukket ne dal li fi seus modi ne na ray kiñ ma ray lo te modi na matal sama tabarkallah mizar bi motax gor gi ne waqa takarrara bamtuna بعد النيل غناو بكو يالا ماي بامو ام دوم يوي لان مو بامتو رؤيه من جنتو دنگ جيم جو خامني يقول مونكاي واخ نانكو او في الذي متل لاغا خامني عاهدت دنگ ولا ريون ولا ريون تير وون غاكو ياك سا بوروم واعتزمي تاغا تخاو نك تم taxaw bu and ak dogu pour matal li nga digante won ak sa borom te modi ne bo amé fukki dom dang ci ray kenn jamoko ko néna nak beugent gab bamto ci mom bu teddé rek dégg baat bi nan ko matalal li nga digante won ak sa borom néna lolu taxna faxtam mu tit faxtam mu jaq ghamman yaqri shadidan bu metti jami'an muy aji dajali bihim ca dom ya musahiman denga mu bantalelen nak waye bu len bantale dal def tirage kharijan bant badana genn dal bil walidil karami neena ci nday ci wayjuru aji tedja
kan moy wayjuru aju teddiji te moy abdallah mom moy jur aju teddiji kan moy aju teddiji modi sayyidna muhammad fuñu defé tirage bi rek ba nopi rek bant bi daldi dal ci abdallah buñu jëlé jaxassé wat buñu génné rek muy abdallah mom dal melna ni mbir mi dal miracle la te kat su gennon ben yon dal kenen ci dom yi kudul abdallah mom abdul muttalib bu lay ray sax bu def mbir ma du hésiter ndax ni mu bëgge won abdallah bëgge wuko ben dom bëgge wuko abu talib du abbas du zubair du ken ni mu bëgge won abdallah mbeggel gu jéggi day la parce que bobu leeru sayyiduna muhammad mo nek ci mom fofu nak la ni mbir mi dal du mbir mu yomb man dal ni mako jorté ak ni mu doone wuté na kon nak li fi seuss moy na dem ci xërem bobu ñi wax isaf ak naila ñu jéma sét nak buñ fay def bu mu ñëwé ci xërem bobu té modi isaf ak naila néna mu namma matal nak loolu mu giñoon té ni daron ko ci digënté mak boromam té modi fexé ba rendi kenn ci domam yoy té dom jëdé abdallah motax goor gi ne wa am detmalna nahwa isafin ci walu isaf xërem la su manailatin top xërem buñu wax naila digënté isaf ak naila fa la zamzam nek ci jamono boba lu mu namon murida ifa idha ka nadri muy aji nam matal lolu le nidar wal qasami ak

su ko defé ngén bantalé ko nak ak gelém ya wa sahimuhu ngén bantalé abdallah biha ak gelém ya tardaw su ko defé da ngén d'accord da ngén nangou nak min al hakami néna ci atté ba néna munilén inil qidah bu fekkentini bantiya kharajat dalna ala mahbubikum ci sen soppé bi di abdallah ngén xamni bëggu len ko ray zido na ngén dolli fazido top ngén dolli wazido top ngén dolli duna ma sa ami ci dudul ben yokkat fek bant baangi dal abdallah di len dolli rek fuk par fuk fuk par fuk hatta idha ma alayha as-sahm hatta idha ma bebbo xamanteni khat kharajat genna as-sahm deng bantuba bantu tirage ba dalna alayha ci gelem ye bu baba nak fal tanharuha ngen laj gelem ye ngen rendiko akha inna allaha wirni niki yalla ka dul karami borom mbakh la borom tedd nga la mom yalla way li ñuy bantali yeb abdul muttalib mi danaka amul ben sago mu ngay ñaan yalla rek nan yalla way way yalla bo man natto may rendi sama dom ji bëgg na ko lol suma sañon dal du dé mu nga nan la ilaha illallah mu ngay tuddu yalla rek lutax ndax rek yalla musal domam bobu di abdallah ndax bobu leruk sayyiduna muhammad gi nek ci mom taxna kuko ji sopp ko ndeki abdul muttalib lim koy sopp sopp yépp wa makkah ko ko gëna sopp waaw motax gor gi ne walam yadhal da'iyan mawlahu mubtahilan aw farraja allah ma yakhshahu min ghumami walam yadhal danyul da'iyan di ñaan yal di da'iyan di ñaan mawlahu boromam mubtahilan bir mumi aji deng tuddu batu allah ak la ilaha illallah aw farraja bu wuñ ni sax allah yalla ma yakhshahu lakum murun min ghumami ci ñakare ñu def nonu ba nga xamanteni mujju na ñuy dolli di dolli ba bi gelem yi agge ci temiri gelem bu ñu tiragé rek tabarkallah bant ba dal abdallah ñuy dolli muy ñaar fukki gelem ñu tiré wat bant bi dal ci abdallah ñu dolli muy fanwéri gelem ñu tiré wat bant bi dal ci abdallah ñu dolli muy ñeen fukki gelem ñu tiré wat bant bi dal ci abdallah ñu dolli muy juroom fukki gelem ñukoy def diko def diko def diko def tabarkallah ba bi mu agge ci limu témir ci la nak tirage ba nak soga dal nak ci gelem ya abdul muttalib ne alhamdulillah kum dal na ci gelem ya alhamdulillah sama dom ji muccu wa makkay yep ne alhamdulillah ñu loj gelem yoyu nak gelem yoyu lañu rendi biñu ko rendé ñu dal di koy sarax nit ñi ak rabu alli manam gelem yeep temiri gelem yoyu wa mak mënu ñu ko won dundé ba mu jeex li dañ ko bayé wa dëkk bi neew ji doli yek miskini lek ci tabarkallah ku ne dag ci ndawal yobu sa kër la ci dess ñu sanni ko ci all bu bukki yek seg yek yeep tabarkallah lek ci ñu ne nak gelem yoyu jot bakkanu abdallah mo jotale bakkanu kep ku di julit ndax bu abdallah gennon aduna kon sayyidina muhammad du feñ te kon sayyidina muhammad bu feñul kon aduna bi aduna lendem rek lay nek te lolu mënul nek sax kon tabarakallah mbokki motax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ñuko daan wowe manam yow sutu ñaar ñañu warona rendi ñaan ñu warona rendi ñan lañu modi ismaeil ak abdallah miko juuf ndax ismaeil mam la ci sayyidina muhammad abdallah itam bay la ci sayyidina muhammad te ñom ñaar ñep danaka sen histoire ben la ndax ku ci nek sa bay dafa nidaron pour bo juddo mo rendi la jamo ko yalla motax gor gi ne lama ila al mi'ati al ajmal qad wasalat hal al qidah alayha fi'lu muhtakimi min ba'd darbin thalathan kana nahiraha مسوي الناس والأوحاش من لحم لم تعد تلك العشار الكومة إن فداءه فداء ذوي الإيمان كلهم
بأن الذبيحين إسماعيل قال بذا الناسب الذبح عند التربة الكرم وقيل إسحاق هذا قول من نسب الذبح في إيليا نهج الهدى استقمي مملني كون بوكي يننتي صلى الله عليه وسلم كوم نينكو واخي وار رك موم لن دان وويه يابن الذبيحين بن كاو كو مسنكو كو وويه فيكو كو موي سيدل مانغي مونيكو يابن الذبيحين يو بوروم نياري مام ييني ورونا رندي دي مانغي لاي نيان بور nga جوخ ما سما وال تي لي غي سيدل مملني كون بوكي تي والو غاتال لولو مودي اسوارو تبارك الله عبد المطلب تي غاس بيم دون غاس زمزم تي يالا وان كوكو تي گنت اك ايتام لامو

kuna país de Nueva York que llaman Mundial Mantex. Ya no toca, mañana se va a yo, ok, ya que ya está, chile, se enfrentaré, ya que no lo puedo, que lo mire. Y que no te acabo, no me llevo. Motas, بعد الفتح ياسر بعد أن ودعت الأجانب فقد غضبًا على أبي حذيفة أول الأمر ثم حليفًا لأبي حذيفة بعد ذلك ثم زوجًا لسمية أمته السوداء تلك ومنذ ذلك الوقت عرفته الدنيا وحفظه التاريخ. ياسر دلوسينا دنا بوكا بو ياري مبكا يوي دلوسينا مكة بايل يوي جم يما ليو نتكا في حذيفة مامو نخمتني مولان دون كنالي تنو خلاني dalgan jikko bu rafet la bo xamni l'islam daf ko fekk ci arab moy ni aba xuday fami ñaan ko na xamanteni benn bis mo ngi ci pencu mak fekk yaasir mo ngi tam elu gannaaw bo mu gunge frère yooyu tawax ni nit ko xoday fa ak jakk ci sori bu ni da de ci pe ci mo mo yasi ak xoday xoday fa ne ko ma fa'ala akhawak ya fata'a fa qala fata'a an tara qurbat dari a'la qurbiha fa'ada ila qumihima yaday fa ni ko waw no def ak sa ñaari mbokk ya yow mbokk am si yow dafa bokk ci kir am si mu ne ko ñoom de dañu préféré dund ci seenum réew ke genn réew ma dund ci réew mu sori seen réew maanaa ñoom daal bëgguñoo sori seen réew bëgguñoo sori seen i mbokk loolu tax ñu dellu xoday fa ne ko wa anzarta bu'da ddaari ala qurbiha yow nag sori say mbokk ak sori sa réew moo la gënal fa aqamta fii màkka loolu tax ñu bëgg a toog màkk mu ne ko bal anzartu hada alxaram alamn aw hada alxaram alamin ala gayrihi min mawaatin alxawf وآثرت جوار هذا البيت العتيق على ما في اليمن من ضلال وغيب حذيفة بمقال لا جيلا بي مام ياسر دفع مني دفع عملو بيا الحمل ولكو بقنا الصري سمين بق لتح مبقى توفي جمعك دفع دي بعض بقم سيكوريتي دفع موتك ينين جوي mu ne itam dama am cofin ci dëkkaaleeg néeg bu gore bi di néegu yàlla bi ndax fa li ma dëkk ci yaman réewum ca dola ak mbon kese a nekk ak mbew di xoday fa ne ko loo bëgg a def mag mu ne ko dama fi bëgg a dal sama doole xoday fa ne ko nag fii de yàlla def na fi dund mbon na tax te itam maa ngi lay yëgal ni feeg yaa ngi dëkkaaleeg man loo xiif yaasir ne ko bi abi anta min sayidin karim tudha bihi mahzum wa tasdaanu bihi quraish wa taaju bihi lqabha mu ne ko biñ naa ci sama bàyyi
ne ya kat yay sang bu baax bo xamni sa afkan dana ñu le titeru proche gi nga bokk itam dana le titeru xol makka wi itam dana le titeru mune ko innaka wallahi ma alimtu la sakhiyyi an-nafs radiya as-sira تحفظ الضائع وتطعم الجائع وتعطي السائل وتغني العائل وتحمي الجار وتغيث الملهوف ونكون إناني إناتي ألاني خوم كل جنة تبي كل جنة رفت جيكو كل جنة منا تقوتو كتمرانكي كل جنة منا جخنيم كل جنة منا صرخ يلوانكا kula gëna mëna dimbali ku ñak kula gëna mëna aar sa dëkkandoo kula gëna mëna xattali boromi problème loolu la ko Yasir wax gannaaw ba mu nemmeeku ci Hudhayfa ay jikko yu rafet Abu Hudhayfa ni ko hasbuka ya fata mooy ko doy na sa tagg yeeg sa wanat yi yëpp na mu ne ko yow itam yàlla yàlla fay yiw ndax itam ku xam taraanga nga ndax xam taraanga bokk na ci buñ la defalee njëkk nga bañ a góof say lex ne maa ko yeyo ku la defal nga gërëm ko mu ne ko gis naa ne ku muus nga te itam ku fasaa nga ci wax loolu la ko xagay fa wax mu ne ko kon def naa la sama dëkkandoo fekk yaa ngi sax ci dëkk bi di màkk mu ne ko itam fii mu fi tiit te itam bul yaakaar benn lor buy jóge ci say noon ndax ma lay wattu mu mel ni Abu Hudhayfa maanaam Hudhayfa bi muy waxtaan ak moom waaji nee na ko moom Yasir ne ko ndax da nga bëgg ñu ñaar ñu nekk ay allié nga nekk ci may ku may protégé ci dëkk bi Abu Hudhayfa ne ko dalalal sa bakkan tey jii maak yow mel na ni ay mbokk lan ndax danaa la jël dugal la ci sama biir fam te loolu danaa ko seede loolu waa mag mu daal di jàpp ci loxo ba mu ñëwee ba ci jàkka ja ci wetu kaaba ga Yasir ne ko fa ma jëme Hudhayfa ne ko dama bëgg a séddaloo yàlla yi ne sama allié nga damay wëlëranteeg yow boole la ci sama njabootu bopp Yasir daal di rey ne ko balaa ngay dem di ko wax yàlla ya te ñu de ay doj yoo xamante ni fa ñu taxaw bi ñu fa jóge te nga dem wax ko nit ñu ne nga xamante ni borom yi soxla nañu ndax amaana boo njëkkee ci yàlla ya balaa nga retourné ñëw ci nit ñi da nga leen fekk ñoo tasaaroo waaye boobu junj la bu koy wan ne man gawma sa yàlla yii nga may yóbbu wante mu wax ko ko ci yar ak tekki mu ne ko fa inna al alihata muqimatun xaysu hiya la tarim Hudhayfa ne ko ma raaytu kal yowmi fatan daki yan ariba mu ne ko gisuma daal tey ku la gën a muus ku la ëpp xel te gën la ñaw li ma wax ak mujj dëkk kon naa dem ci nit mu daal di ànd ak moom bu ñëwee ba ca dañ tum proche fekk notable proche yi yëpp ne ko mu ne leen yaa ma affaire proche ne tey kat wëlëri bu rëy dox na sama diggante ak dox ngeen ci dëkk bi nee na taxawul ci benn bar wax ba wax bii lu dul wax nañ ko ne ko sa ayta xayra madnun wa xaalatta xayra madnun mu ne ko ñu ne ko yow kat sa jëf ji nga def nekkul jëf juñu ngaañ ñi fii ci ñun ndax ñun waa màkk ñun arabi màkk
suñu jikko modi fekk ko tumuranke mu fatiya ba sa tumuranke day ene ke itam am no yakar ci ki nga andal ndax leer nañ ci kanamam ak mbax kon amana seen and yeen ñaar am yu yow lay nekk ak taranga فلما طوف به على أندية قريش كلها قصد به قصد الكعبة لين بمورين بنت قريش بمجيخ مو عندك ياسر نك من لكو جم كعبة ياسر دا ديكو إلا جاك ديكو إلا أين تريد فورمو بجمي أبو حبيفة نكو دم بجسير لويال ليني li dox suñu digënté ci wolalé ya sé dañu ré né ko way xaka aba hudayfa né ko yalla nga toskare yow aba hudayfa atatunnu an al alihata lam tasma'ak wa ant tushhidu an nas mo né ko xana da nga fop né yalla yi ay dox lan wala bok dañu tax yow da ngay wax ak nit ñi la yalla yi deg nañu la ba ngay wax ak nit ñe kon nak aji won ngay répété wax bi yalla yi suñu matul won li ñu doon kon da ngay yëkëti ngir jëm ci ñoom yi soog xam yalla bu matee la mu doon bala nga aksi ci moom mu xam sax la ngay xam nak da ngay wax ak nit ñe la sa yalla yi deg mu ne ko fa hiya qad sami'at wa shahidat wa radiyat sare sa yalla yi deg nañu wax bi sede nañu ko nangu nañu ko mu ne ko am tara hala tasma'u illa idha ganawta minha kama yadnu ar-rajul min ar-rajul hayda yuridu an yunaji mu ne ko wala bok da nga fof ne nit nit di jege wayam di waxtan ak mom ñi deyenti nonu la nit di def ak yalla yalla bu fekke lol la kay demal waye budul lol rek yalla mom bu matee la mu doon mom a jabul dem diko wax dara la ngay wax ngay xalaat sax xam na ko abu hudayfa niko ma ara illa anni qad halaftu al yawma shaytana mune man dal dafa melni gone gi may waxal dal dafa nek shaytan yi mo bëgg jomal mune ko wana sa tafkara yow ياسر فإنا قد ألفنا أن نقف من آلهتنا موقف المتحدث إليها المناجي لها من يدفع بك جسن أبي تدرك دي تخوك كنم يالي دي لين دي سن يصح لك سن يبروبلم لولو رك موتخ ما يدو ما يخمنا نسخ يالي دي قلن لجيت ما يكي تنم لولو فيجل لا مي jamu xaram ne kon na xalaat bu ñu gëm ci doom mu nekk itam xalaat bu sax ci ñoom jàppoon na nu ne lu ñuy def rek lu ñuy def rek tabarkalla yàgg yi xam nañ ko dégg nañu ko léeg-léeg sax nit toll foofu ci sëriñam di wax ci barab naan lee amaana sax sama sëriñ baa ngi dégg waaw dafa am loo xam ne nag boo ca xamul dara rek noppi ngay bu dal yalla ko xam bu mu jeex ya'lam kha'inatul a'yun wa ma tukhfi as-sudur yalla mo xam li bëgg di xol xolin bab yeb xam na ko xam na la xol yi di xalaat ay ko dul yalla nak xam lo yalla la koy xamal rek nga xam mo melni biko waji waxe lolou abu hudayfa mel na ni dafa wedam ndax xale bi li mu wax ak moom dafa nekk ay xalaat yu wér ba daanaka tegu ci sax moom xalaat yu am solo lu dul rek xalaat yu ñàkk solo la ca teg moo di ne suñu habitude la rek bu ñu amee problème taxaw ci suñu kanami yàlla wax lañ ko moo tax abu hudayfa mel na ni mer na ci li ko xale bi wax
ndax dafa foog ne xale bi dafa gëmul boog Yasin dafa gëmul seen yàlla yi yàlla yi yamal la gëm moo tax mu ne ko inni la ara fika istixfafan bi alihatina dafa taraaka lam tansa alihata ams baad walam turid an yuxlisa qalbuka li gayriha mu ne ko yow dafa mel ni daal nga bëgg oyafal suñu yàlla yi ñàkkal leen fayda dafa mel ne yow danga gëm yàlla yi giir ans moo di yàlla da ngeen di jàmm ca yaman loola tax sa xol mënta sellalal suñu yàlla yi ak jàmm yaasir ne ko giñ naa ci sama bàyyi ni law aba xodayfa masuma fàttaliku wala may toog di xalaat yàlla ya ams masuma nee na itam fàttaliku ko mosul rot ci sama xol nee na itam mosuma xëy sukk ci seen yàlla yooyu mosuma fa gont mosuma gëm ne yàlla yooyu am nañu benn pouvoir xudayfa ni ko kon ak sa bawut kon yow jëng nga idan an alihati abaik ila ilahi nasara aw il yahud mu ne ko kon yow da nga fi bàyyi sa yàlla yi bàyyi nga jëng jëm ci yàlla yàlla yi nasara ni ak jif yi ngay gis ne jamono boobu yonent bi ñëwagul ñaari diine yu valable ñoo fi nekkoon di diine yi nasaran ak diine yi yahud yaasir ne ko laqad laqaytu ulaika wa haula wa samictu minhum wa lam afham ankum wa lam uxaamil li axadithihim fahma yaasir ne ko nasaraan yooyu nga may wax ak yahud yi daje naag ñoo wante jéemuma sax comprendre seen i waxtaan na xam naa ne seen diine bu wéree itam ñoom dugal nañ ci ay labat ba sakatul kenn dugal nañ ci ay caaxaan ba sakatul kenn mu ne moo tax yettewuma seen diine pour jéem ko comprendre xudayfa ne ko abu xudayfa ne ko fa laysa laka ilahun idan kon nag amuloo yàlla jooy jaam yaasir ne ko law kuntu muttaxidan ilahan la abadtu albahr alladi yarwauni wa yurawiuni aw alshamsa allati tudiu li ahna annahar aw alnujuma allati tahdini ahna allayl aw alsahaba alladi yutcimuni wa yaskini walakin shay'an min dalik la yablugu nafsi wala yatahadathu ila qalbi wala yuthiru xajati ila alibadati waltaaati walidaa fa ana xaa'irun jaa'irun an alqasd altamisu alhuda fala ajidu ilayhi sabila fa aishu maa annaasi musharikan lahum fi dunya mufariqan lahum fi ddin yaasir ne ko laaj bi ma laaj ne ma ndax danga amul diine joo jàpp dama la bëgg a wax yow abu xudayfa ni man bu fekkonte ni amul na yàlla ju may jàpp di ko jaam kon géej la jaam géej nga xamante ni su ma taxawee ci kanam danaa kanamam danaa tiit ndax ni ndox mi bare ak ni vag yi di sànnee nee na suma jàkkaarloog moom taxaw ci tefesam danaa tiit kon su ma doon jaam géej boobu laay jaam waaye duma jaam doj wala bant boo xam ne maa ko yàtt wala boobu ma jaamu jant bi nga xam ne moom a tiim di ma leeralal ci bëccëg gi ba ma mën a xam fi may jaar wala boobu ma jaamu bidd mi nga xamante ni su bëdd gi jotee ma dugg ci gaal wala ci bateau dégg wala may dox ci lënd biddiw yooyu su ma réeree ci lay gindee ko wala boobu ma jaamu fiin yi nga xamante ni mooy sotteeku ci suuf ñax génn bu ma mën a lekk moo xam gerte wala karot wala ñam bi may lekk ba
man fa rot nan te fu ci sama yene sang ci kon ma jamu fi lo yele woné ko wanté yu yépp nak mo xam geejju la wala jant bang wala bidiw yele wala xéen yépp yo yépp xam na né sama xel ak sama xala manam dal convaincre guñu ma pour doy ma yalla seuk li ma mëna doy dal pour ma jaam ko torof lu ci mom jox ko sama lepp du geej gogu du jant ba du xéen ya du bitiw ya du seen yalla yi itam du yalla ya anas ya ca yaman itam wala kon nag maa ngi ci ngëlëmte ndax xawma fu ma jëm maa ngi wut rek ndub waaye amaguma yoon bu ma jaar ba jàpp maa ngi dund ak nit ñi nag ñu bokk adduna bi wante nag tàqalikoo nanu ci wàllu diine ndax la ñu gëm man loolu gëwuma ko yàlla joo xam ne xërëm la nga koy jaamu man daal gisaguma ne yooyoo ma war a mën a bind man nit man Yaasir ni ma foore ni ma sama xel mu rëy mi sama bët yi tabarkàlla man ni ma sellee su ma géej jaamuwul jant jaamuwuma tabarkàlla bant yi jaamuwuñ ma man du ma leen jaam ñàkk fayda bu ko awma Abu Hudhayfa ne ko inna laka la sha'nan ya fata ams mu ne ko gin naa ci yàlla ne yow sa mbir dana rëy yow bone gile ndax sa xalaat dafa rëy nga nit bu ay xalaatam rëyee rek ay mbiram dana rëy nga ne boo gis ay xalaatam rëy fokk ay mbiram rëy nee na Yaasir ne ko ak maag nit ñe koyam rek xanaa dafa fekk ne damay xalaat lu bari ñoom ñuy xalaat lu néew moo tax seen waxtaan woowu ñu ngi ànd rek di waxtaan di dox ñu ngi cëppiñ fa màkkama ba ñu dugg si nag kër Hudhayfa fa leen toog ba cëg gi yëpp ak genn wàll ci guddi gi ñu xuus ñoom ñaar ci waxtaanu diine ak àdduna ba jikki ñu jóge ca waxtaan ci wàllu tund màkka wa tabarkàlla waxtaan ci wàllu najd ak Hijaz yëpp ay gox la yu nekk màkk mu mel ni qad waqaa xubbu lfata fi qalbi abi Hudhayfa muqian ghariba xata qala li nafsihi wa li ahli xiina xala ila ahli ma axbabtu ghariban qabtu kama axbabtu hada lfata walaw kuntu muttaxidan waladan lattaxastuhu walada Abu Hudhayfa am na lu ko dal ci kanam googu di Yaasir xalaatam yu rafet ak jikkoom yu kawe tax na mu bëgg ko mëggil ba ko jaaxal ba benn bis wet na ak fameem ne leen man de dama jaaxle musuma bëgg ko tumurankit comme ni ma bëggee Yaasir nii gis naa ci yàlla ni su fekkonte ne sañ naa jàppe jàmbur doom kon moom lay jàppe doom loolu la Abu Hudhayfa wax di njaati géem ci màkk aqama Yaasir masha allah an yuqima dayfan ala xalifihi abi Hudhayfa yaxdu ila almasjidi musbixan fa yaqulu li quraish wa yasmacu minhum ويروح إلى الدار بعد أن تزول الشمس فلا يقيم فيها إلا ريس ما يصيب شيئا من طعام وراحة ثم يخرج فيمشي في الأسواق ويتعرف أمر الناس ويلتمس أسباب الرزق حتى إذا يسرت له الوسائل للعمل والكسب أراد أن يتحول إلى دار له وآذن أبا حذيفة بذلك فلم يرى أبو حذيفة بذلك بأسا ولكنه رأى الفتى مترددا في نفسه وهو يجيل طرفه في الدار فعل من يجد في التحول عنها مشقة وحزنا من ياسر سخن مكة دقا
كي أبو حذيفة لصب يالك أي جمانو مدن سيدي دمتا كعبك دي وقتانك وقريشين دي ديكي تنيوم دي قلت دي فدم با مدن تبدي سوية بني بسي تكرم دانا فلمي توب تكر قدو باري لدول كم تلايو توب من في توب دي أني ولا مينيكي ولا مرير aye bu no pere del wat ci penci ma jaxoso tabarakallah mak ba min degg ba muy dof ci marché di jeflante ak nit ñi ni fagu wursugum ba yalla yombalal ko ay jumtu way ci walu fagu ba mu muju tabarakallah am aslaf bu mu meuna tedde gis na mu daldi waxtaan ak sangam gogu di Abu Hudhayfa liko dal dama bëgg sañ ci kër wante nak bam ko fay wax mel na ni dal joggi ci kër ga tiss nako ngir mi dal amna lu lu ci biir ba muy wax nak wax ba xawa melni lu dengi dengi xawa jaxoso tuti tristesse fofu nak la ko Abu Hudhayfa laaje melni Abu Hudhayfa laaj ko ne ko inni la araka mutaraddidan mahzuna ya fata ne ko gis na la yaangi melni dal da ngay am xel ñaar li tam jogi ci kër gi nekk geneen kër dafa nekk lu diis ci yow xana dafa am lu la naqal ci kër gi bokk ndax dafa am ci njabootu kër gi ku la def lu ñaaw lo bëggul lu tax bëggul loo toog ci kër gi ndax fii dund bi yaatu na te itam mën nga fi dund ak xel mu dal ndox yi am benn problème yaasir ne ko gin naa ci yàlla ni yaa Abu Hudhayfa sa kër gi naqariwuma man tam bañuma sa kër gi te itam li ma am ci fak ganale nek lu dul yiw wante nak dama am soxla bo xamni ci dal soxla bi mu ngi ci biir kër gi xeyna soxla bobu su ma ko amoon dana mën a nekk sama wette Abu Hudhayfa mel ni dafa yéemu ne ko waaw kër gi dañ ci am soxla soxla bobu lu mu war a doon man ne foogoon naa ne xeyna soxla boy nëbbi ci kër gi amuloo ko fii nee na yaasir mel ni lu xaw a njëtuloo sam mel ni daal dafa xaw a am tuuti kersa fa atraqal fata qalilan wa rafiyat wajhahu sahabatun raqiqatun amra thumma rafaca ra'sahu wa ka'annahu qad ajmaca amrahu ala shay'in cadim wa qaal وعلى ظهره ابتسامة فيها كثير من الجراءة وفيها كثير من الحياء أمتك هذه السوداء التي تسمونها سمية قد وقع حبها في قلبي يا أبا حذيفة منك تبنك يوخ من يخوى أم تتكرسي موس يكتب بكم mel ni kersa ga dafa xaw a dañ tuuti mu dal di muuñ moom yaasir mel ni dafa xaw a ñeme tuuti li muy wax wante teewul itam mel na ni kersa nga ca itam ca wax ba mu ne ko daal aajo bi nekk lu dul sa jongama ju ñëw ji ni sa jébeer bi ñuy wax sumaya moom daal wax dëgg yàlla mbëggeel moo nekk ci man jëm ci moom maanaa bëgg la dox suñu diggante Abu Hudhayfa ne ko danga bëgg ma may la ko yaasir ne ko din naa ci yàlla ne bëgg ma di wàññi sa alal te comme sa jébeer la bëgg ma na may ma ko ndax kon nga ngay wàññi sa alal maanaam nekk ci sa kër ba pare di la teg coonoon ci sa alal
lolu ko ko ko abu hadifa ne ko yow do ko may tok ciono ndax da nga bok ci sama ndabok ci teki itam ak jam la rek ci jam ci jam yi bari non ci kër gi yasir ne ko ngeen nga ci sama borom ni man dal bëgguma la tek ay ciono di wañi sa alal te boba jam alal la won ndax boko jaayé da ci am ko bu bari ñu ko itam ñu mëna nak leeru ci yow pour di la sonal di jël sa alal te itam bëgguma itam sa fami di wax ne man sa tabarkalla dama ñëw ci sa kër pour di la exploiter Abu Hudhayfa ne ko bo bëggee ma may la ko soxna bim ko ne bo bëggee ma may la ko soxna nag mu ne takkal la ko foofu nag Yasir dafa ree ba kekk ba mu ree ba kekk ne ko hayhaata ya Aba Hudhayfa mu ne ko li nga wax jombe na munuta nekk man ma di gor gu sit wicc ma bëgg ma may jaam aturidu an alida laka al ina'a wal 'abid ndax da nga bëgg bopp mu jural la jaam yu góor ak yu jigéen ñu nekk alal yoo xamante ni samay direct la nu te man fale ñu dëkk ca yaman gor gu set wicc la fa abu hudhayfa daa ne koy door ci mbagg dooru soppeeg soppeem ne ko waylëk ne ko moona sa tuskëri لقد عنيتني يوكت يان من سنل منذ اليوم تزوجها وما ولدت وما ولدت لك من ولد فهو منكو يان من سنل من سسو بلا تدمون بك فما جامل منالكم ويتي خلق سدو كي waye bala ma la ko may dama koy goreel ba mu nekk bopp ma may la ko loo ca jëmm di gor mbokk yi ngeen gis ni kon kii wuute na ak xalaf mi ñu weesu woon xalaf ma nga xamante ni moo nekkoon ak Bilal moo nekkoon ak Rabah Rabah mi jur Bilal ndax boo gisee boo sibure histoire bi da nga gis ne ñaar ñi seen sëy ku baax dana ci juddoo ku baax dana ci juddoo comme diggante xamaama ak xalaf ni ca Bilal juddoo waaye nga gis ne kon Abu Hudhayfa wuute na ak xalaf ndax Abu Hudhayfa moom bi muy may Sumayyata bi mu koy may Yasir daf ko goreel ba noppi motax yasir ne ko bi abi anta min sayyidin karim ne ko gina ci sama bay ne yaay sang bu baax te tet alam aqul laka innaka fakhru mahzum wa dinatu quraysh wa idu al adha mon ko xana waxuma la won kerek nel yaw yaay sangu dir mahzum yaw yaay taru quraysh yow yaay yow la waa xurumakka wi di tiital Abu Hudhayfa xam nga gor soo ko dee tagg rek dafay daal di rus am kers Abu Hudhayfa ne ko xasbuk ne ko doy na baax na yow bis bu ne rek nga wax ci man ba mu rus mu ne ko faqad asrafta fi thana أقبل علي إذا كان المساء فتزوج ثم تحول بأهلك إلى دارك الجديدة وعسى أن لا ترى فيها إلا خيرا منيكو يعني جيكي دايو جي تاكي دين مي تاك عندما كان نتسامبل ريكلا مباف بي دوخ سمي جيكين تاكي يتام لغاقلا كنك كاي يعني كو خطب منيو mu ne ko may naa la ko soxna su ngoonee nag na nga ko jël yóbbu ko sa kër tabarkàlla ah mu sëy yi su ko defee nag yàlla defal leen yiw foofu seen kër ndax xam naa ne ñaar ñu baax laa boole
seen kër dara du leen fàttani si dugg ni yu moo tax xabis boobu la yaasir jël soxnaam mu di suma yëka jigéen ju tedd jooju jigéen ju baax jooju jigéen jooju nga xam ne moom la gëretam njëkk a tuuru ci lislaam moo njëkk a dee ci lislaam moom suma yëka jigéen ju baax jooju noonu la sa yem demee ak góor bu baax jii ñuy wax yaasir ñu dund ay at foofu ci màkk ci coobare yàlla ak mbaaxam yàlla may leen doom ju baax ju ñuy wax yaasir wante mbokk yi gis nañ ne foofu ci màkk jaam ya bari woon nañu fa amuñu woon benn droit amuñu woon benn sañ-sañ ci seen bopp ñu nekkoon ñu xeebu ñu nekkoon ñu nga xam ne sañu ñu woon a tas seeni droit benn yoon waaw ndax loolu la jamono dogal ci ñoom sañu ñu benn yoon yëkkati seen kàddu di laaj liberté wala tabaraka la ñuy tas seeni droit noonu la jamono tëddee ñuy tedd di tedd ñuy tedd di tedd di bis bu ne mu mel ni dëkk ba nekk ay classe classe bi gën a kawe ak ba ca topp ak ba ca topp waaye ba ca gën a suufee moo di classe su jaam yi kon su ma yë mel na ni yéeg na classe moo di ne goreel nanu ko mu ngi sa yëg gox waaye taxul nag mu yëg ci classe bi gën a mag yàlla dogal itam bis rek am mbir moo xam ne daal ñu ngi koy murum murumee ci biir màkk mbir moomu nag jaaxal ñëpp mbir moomu ñu murum murumee du dara lu dul jaam yi nga xamante ni ñoom sañu ñu woon a laaj seen liberté kaas seeni droit commencé nanu nag di kaas seeni droit commencé neen di waxtaan di génne seeni xalaat di wax ne daal nit ñëpp a yem di wax ne nit ñëpp ci suuf la mu jóge te aadama muy seen maam ñu gëm loolu gëm gu wér te itam ñu ne ban gënante moo am ci diggante nit ñi su fekkente ni nit ñëpp ñu ngi jóge ci suuf te itam nit ku ne ñaari loxo rek ngay am ak ñaari bët ak ñaari tànk kon ban dolleeku la nit war a mën a gënee moromam loolu nekk xalaat boo xam ne seewu na ci jaam yi ngi dugg ci seeni xol ba tax yenn jaam yi sañu taxaw ci seen kanamu sang ànd pas-pas bu dëgër di kaas seeni droit daan nanu wax ni nit daal la mu gëne moromam moo di jikko ak ragal yàlla ndax nit dong ki noppam taxul mu gëm kenn nit la muy gëne jikko lay nekk ci moom loolu taxoon ñoom ñu daan wax ne innama yumtaazu nnaas naasu bil xayri wal maarufi wa taqwa wa yasudu nnaasu bi sultaani alladi laa yatiihim min mawlidin wala min tara wa innama yatiihim min rida nnaasi anhum wa thiqata nnaasi bihim wa imaani nnaasi lahum nee na loolu taxoon na ñu daan wax ne nit ñi ci yiw ak mbaax ko ku ragal yàlla ci li ñuy gënante wante gis nañ ne tey ñi fi am pouvoir nit ñee leen ko may ñi fi am koom-koom dégg nit ñee leen ko may kon nit ñi ñooy fal kon famille yi nga xamante ni dañ ne famille yi ñoo gën ñoo ëpp doole ñoo am pouvoir bi nit ñee leen ko may kon nag li jaadu moo di tëralin boobu na fi jóg ñu xam ne
yalla moy bour bi nga xamanteni mo fi nek di bour mo indi yeb te itam ko la gënu ta ragal yalla gënul te itam nit ko ne xamne kenn mënu la lor yalla moy lor moy jari bu nit ñet dajalo won nam la lor ci lo xamne yalla bind ko ci yow lor gogu di yex ci yow bu nit ñep dajé won bëgg la jariñ dem nga te yalla dogalul jariñ lolu ci yow duñu la mëna jariñ do day ni bën bënu pousse tawhid bobu di dox ci digënté jami taxon na ku melni bilal taxaw ci kanam umayyatu ibn khalaf woné nga mëm lolu taxon ñu door ci ba jël xéer wa tek ci dëna waw khalaf bobu di ngurum ngurum ci bir makka lu bes la fi lu bes la fi lolo tax tangu makka yeb ñu ngay geustu xalaat bobu fa la joge xalaat la bu ñu mësta xam te itam yëngal na teñ fu makka nopp yaa ngi koy dégg gëm ñi di ko déyante xol yi di ko gëm di ko fas xalaat bobu bu ñu ko toppé danañu ko fekk ci benn kër gu ñuy wax darul arqam ibnu abil arqam mu di kër goo xamante ni nit ku màgg nga fa koo xamante ni tey lëndëm gi nekk ci àdduna bi yépp ci moom la war a wëññeekoo tooñ gi fi nekk ci moom la war a wëññeekoo mbewte gi fi nekk ci moom la war a dañee njubadi gi fi nekk ci moom la war a dañee waa jooju nag insha allahu ci àjjuma ji di ñëw ci la ñuy waxtaane mbiram mu di sayiduna mohammad moomu nga xamante ni mooy yëngal pencu màkka mu di diine ju bees ci nga xamante ni ñëw na diine ju bees jooju dugg na kër yaasir yëngal sumayyata yëngal yaasir yëngal ammar ba tax abu jëflin jóg kàccoor bu mag boobu wala jëflanteeg famille boobu jëflante goo xamante ni yàlla tagg na ci famille boobu yonent bi jox leen ci rendez-vous àjjana insha allahu loolu ci àjjuma jii di ñëw insha allah ci kàttun yàlla ak mbaaxam ci leen ko fas yéeni waxtaan di nuyu ak maxtaan baro tabarakallah ñu ngi nekk ca marché Thiaroy Gar mu ngeen di nuyu di nuyu itam

bij die plant. In Abrugge, Nieuwe Makke, Abmon, Abrugge, Nieuwe Makke, Dingo Fuki Atletjetik, Mututu, Mon, Abrugge bij die plant. Toen ik met Doekje Dini, Luigi, toen wil het bij die chicken op die op Darul Ahab, Luigi, sinds Sial Pinga Hamni, Midini, die Sobador, Lindan Tani, die wordt dan eens in de Dini. Bokon de mom Abdurrahman ibn Auf ci ñu jikko gaday waaw ndax gaday ñu dem ci bi ñaari gaday ya waaw ñew ci tu ñu ci tu yeren ci bi dem medina ñi bi ci de joge ci bi gaday ya dem medina mom nak Abdurrahman ibn Auf yeren ci sallallahu alayhi wasallam bokale won na ko ak ñu wax Sa'd ibn Rabi'a fekke won na xare ba dal fekke na xare ye on ko kiri sallallahu alayhi wasallam mom la yonent bi yabalo ci dawmu ci jenda ci bani karab deng mom la yonent bi waxon ne ko so fa demé ko ubi dekk ba ba tañe xare ba ba daanel seen buri neena na nga tak dawmu ko ba waaw na nga tak dawmu ko ba neena wala bok na nga tak deng ke gëna tedd ci ñoom sétal ko ci gëna tedd ci ñoom nga tak doom neena ko ci gëna na tedd nak ngi tudon Asbah ibn Sa'laba al-Karabi neena doomam nak la tak gëna ko mu len gay neena doom doon bok mu tak amna ci doom bu tedd ñu ñuy wax denga abi salama neena ku deggon dina la mom dom joju kon yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wala tanal rek lam nga tanal fokk mo am ñariñ kon fokk yaronte bi moko tanal soxna Abdurrahman ibn Auf mo ngi gañu medinatul munawwara medinatul munawwara ci atum fan wer bak ben neenañ bi muy genn aduna nak am na juroom ñaar fukki at ak juroom ñu ko suul ci baqia fali ci medinatul munawwara Abdurrahman ibn Auf yitam sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu mom ko dugal ci dine ko dugal ci islam ci loxom la jare tu ko lolé itam ngeneen ko reey la ci sayyidina Abu Bakr mom itam ku ñuy wax Sa'd ibn Abi Waqqas Sa'd ibn Abi Waqqas ndayam mu ngi tuddoon Hamduna bint Sufyan ibn Umayya ibn Abd al-Shams doon nañ ko dakkantale Aba Ishaq bokkoon na ci fukki yi nga xam ne yonent bi gën na leen ci àjjana ndax fukki yi ñu bégal ci àjjana Abdurrahman ibn Auf mu ne ca la bokk Zubayr ca la bokk Ousmane ibn Affan ca la bokk dénga Sa'd ibn Abi Waqqas ca la bokk Sa'd mi ñuy waxtaane mu mel ni Sa'd amoon na kiiman yu rëy am may yu rëy ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko ñaanaloon ca loxom nekk lut ngir yàlla du ko jëm moo tax Moussa ne tee fit luñ ca sànni rek jëm ko kon bu doon ne suñu jamono bi su tee fital luñ ci biir nag jëm yonente bi moo ko ñaanaloon yàlla te xam ngeen ne yonente bi lu mu ñaan yàlla yàlla nangu ko moo tax yonente bi tam ñaanal na ko ijaaba ijaaba mooy koo xam ne lu mu ñaan yàlla nangu moo tax fa kaana duaauhu asraa duaai ijaabatan moo tax moom Sa'd nee na ñaanam bokkoon na ci ñaan yi gën a gaaw a nangu nee na wa fi lxadis رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احذروا دعوة سعد لأن
ndikal ci hadith sunnati bi sallallahu alayhi wasallam di moytu ndikulo sahaba yi ñaanu sa'd nan len ihdaru moytu ndikulen da'wat as-sa'd ñaanu sa'd ndax lu mu ñaan yalla nangu ko lolu yonent bi bokk ko ñaanalon ci lamiñu bokkum mo taxon lamiñu sa'd ibn abi waqas bakkel ñu ci ñaan yalla nangu ko sa'd ibn abi waqas mu ngi gañu ci khilafatu muawiya koku itam li muy rëy rëy ay may bokk ci sahaba yi gën a mag bokk ci fukki yonent bi wax ne dañu dugg àjjana nee na li muy rëy rëy ay may toog na jaar ci loxo sayidna abibakar radiallahu anhu ajmain ka ca topp مودي طلحة بن عبيد الله ابن عثمان ابن عمرو بن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي كون غي جيسني مكا يمبكي جيسي فانا طلحة مي اندايم يتدون صعبة بنت عبد الله ابن عماد ابن مالك ابن ربيعة نينا dan len ko takantale Talha dan len takantale Talha aba Muhammad al-Fayyad mom len ko dan takantale lenen bi mu ñewé Medina gaday yeenati bi sallallahu alayhi wasallam daf ko mbokalé ak Ka'b ibn Malik Ka'b ibn Malik waxtane len won histoire ndax bokon na ci tabarakallah ni dan wayal yonent bi dan ko kañ di ko tagg tabarakallah tagg yo xamne yonent bi dan na ci contane mo Ka'b ibn Malik wa ndax yonent bi ñett la amul ñukoy tagg Ka'b ibn Malik ak Hassan ibn Thabit ak Ibn Rawahah ñoñu ñoko dan tagg waye Talhami yonent bi mu ko mbokale ak Ka'b ibn Malik mom mu melni mom Talha mu ngi faatu ci ding yowmul jamal boobu mu ngi am juróom benn fukki at mu melni ñooñu ñëpp Sayyidina Abu Bakrin radiyallahu anhu moo leen dugal ci diine kon Sayyidina Abu Bakr def na liggéey bu mag nekk du bilaar rek la dugal ci diine am na yeneen jaam yu mu jënd wante itam ndekkee soo demee ci gir Quraysh am na fa ay gàngam yoo xam ne liggéey na liggéey bu rëy ci diine te Abu Bakr moo leen tuubal ñu dugg ci diine mu mel ni dañu bëgg a song histoire ci mujj yéeme joo xam ne suñu dooree waxtaan wi mu ngi demee ba ca kanam da ngeen xam jën jëmm lañu bëgg a waxtaane mu mel ni dafa amoon ñetti frère kenn ki Yasir la ñu koy wax ki ci des ñu koy wax Malik keneen ka ca des ñu koy wax Harith ñoom ñetti frère yooyu nag ñoo bokk nday ak bàyyi dañu ñëw Makka ba ñu ñëwee Makka kenn ci ñoom moom fas yéene des Makka te dëkku fa ndax nga dëkk Yaman te ñoom ñett ñoo bokkoon lu ñuy wut Makka dañ fa jaar rek waaye taxul leen woon a jóg ba ñu ñëwee ba Makka nag kenn ka moom daal mel na ni ku leen jàmm ne leen dem leen te bàyyi ma ci dëkk bi ka fas yéene toog nag moom dañuy wax Yasir kon Yasir wax na ñaari su leen neexee ngeen dellu suufu Yaman te bàyyi ma fi ci Makka ndax fa amma ana fa muqimun قد أعجبتني هذه الأرض فلست أعدل بها أرضا أخرى
ورضيت بهذه الدار فلست أبغي بها بديلا، وما رحيلي عن أرض وجدت فيها الأمن بعد الخوف والقوة بعد الضعف والسعة بعد الضيق. منيلن دما فاسيني توكي دك بي ناخ دك بي دال نيهناما تي دال سما خول بغ نكو بو منوتو كو يماليك بنين دك دونتي صاح دك بو مو جودولا دك بي مامكو غنال دي ماك كون نانغونا تاي مو نيك سما كير تايتام دما في جوغي موك ناخ امنا في سيكوريتي مودي اك وولو غناو با ما راغالي ما ام في كارتام غناو بو ما دويي دي ما ام في اك ياتو تي علال غناو با سما ورسا خاتي واي مكم مودي مالك اك حارس باي وون منيك بل قل ما رحيلي عن ارض فيها هذه الفتاة السوداء التي لا تملك من امرها شيئا منيك يو كي ديلي تي تي ديك بي دو دارا جونغ ما جو نيول جي رك موتاخ نا بنا توك تي ديك بي جونغ ما جو نيول جي nga xamni amul ben responsabilité ci deuk bi di mak yasir na len dhunna bi ma shi'tuma min adh-dhunun walakinni muqimun lan abraha hadhihi al-ard wa lan atahawwala an hadhihi ad-dar walakin jortu len ci man lo len neex len neex ngir tumal ba ni jigenam fi te waye nak suuf si rek mo fi joge te duma ko wéccé benen deuk حارس مكم منكو بعدا لك من فتن يؤثر الغربة على قرب الدار منكو تسكر نيال نلا يو سما دومون دي يو دال ياما جاحرك نكا من جندي سدكو جوسانك سي مك نلين دي جندي اي جامبر نلين دي جندي تومورانكي دكت دك بينا نك لومو نيخ نيخ تيو bis dina ñew nga am fi problème te problème boko fi amé bo yu xodo deg mbokk mu la wal ko liko kon te nga ñew ñu dem benen mbokkam ma ci malik liko mom di yow nga ma ju ñul ci tax nangulo baye dukk bi ba tax nga bëgg tok makka yow nga ma ji de ab jam la jam rek la fi teetum so ginné dem ci yeneeni gox wala sax nga delu rewu yaman ma nga dekkon dag fa am jom ma juñu wala bu fekke lol lepp bëggulo mom rek nga bëgg man nañ ko sacc an nak mom yobbu ko ba yaman nga dekk fa mom te do fa am ben problème yasir na len ضع هذا الأمر كيف شئتما فإني مقيم لن أبرح هذه الأرض ولن أتحول عن هذه الدار مولين ميرميدال مولين نيخ دوخال لين خانا خمولين نيمان لما فاسيني مودي دك بي دوما في جن دك بي لا بك تي دوما كو ويتيك بينام دك تك سما نياتيكي تي مودي حذيفه ميغا خامني biñu ñëwé ci dëkk bi mo ñu gënalé Hudhayfa duma sacc alalam té itam duma jëflanté ak mom loolu ci ngor ak fay ko itam lu rafet lim ñu défaral comme nak Hudhayfa mom jambi déng jongama ji duma ko mëna jël ko ci mom lañu gën sacc dédit bayilin ma rek ma tok ci dëkk bi kon dal uuda in shiftuma ila ardil yaman wante mako momu di haris ak malik mu jinnan ko dal yeccu ni ko dal yam bu ñuul bi mo tax nga bëgg bayyi sey mbokk bayyi sa rew dok ci dëkk bi bu dé lool la kon nak ñun xamuñu sa mbir lu dul rek ni sa mbir dal dana mujj ci ay tiss ak naqar yasir ne len waaw baxna su boba itam ma yenu ko timul bañu xeyé ci suba ga ñaari fréram yoyu jël nañu seen bagage la xass nañu pour wara gënë dëkk yalla dogal
yaasir and nak ñoom di len gungé mu melni ku ñu gané ci won té gën la won comme ñoom ngeen leen ba ca pék ko dëkk ba mu tagato ak ñoom ne leen su ngeen démé ngeen nuyul ma sama bay nuyul ma itam sama yaay té boba yaay ci ak bay ba ay magat lu ak jaaxlé tabarakallah la ñu nekké ndax seeni doom genn nañu te xamuñu ndax dañen delu ci wala jé waaw la ko yëkëti woon ñetti waxamaane yoyu ba tax ñu jaar makka ba kenn ke lan fa bëgg fatu kan ta ula in fit ya athara qad kharaju min darihim bi tuhamat al yaman yaltabisuna akhan lahum faqaduhu فطوفوا في الأرض ما طوفوا وبحثوا عن أخيهم ما بحثوا فلما استيأسوا منه عادوا إلى أرضهم ومروا بمكة أثناء عودتهم وقد بلغ منهم الجهد وأضناهم سفر غير قاصد فقال بعضهم لبعض نذري إلى هذه القرية فنلم ببيتها ونسأل أهلهتها ونصيب فيها حظا من راحة ونسأل أهلها معونة على ما بقي لنا من الطريق يعني ليكتبون نتي وخمان يويو دي أي فرير بكون دايك باي نيوم ديكي دفع أمسين بأن فرير بوريرون خمد لجيتو تقول الإسلام أدون بي ما أمسيون تيتم وجيكو سمورم ريك لورو da nga daan gis ñëpp kaw boo xam ne ay saay-saay dañuy jékki-jékki song dëkk ba ñu ko songee ñu leen ëppee doole daal di xale yëpp gën ay jàng su ko defee nag xale yi muy jël nag dañ fi gis ñoo xam ne ñooy bokk rek ëpp ni nag dangaa bokk ci famille bu am kattan am doole tey jàmbaar suñu amee kuréel ci ñoom da leen di jaral lu wari ko looloo waraloon nag ñetti waxambaane yi jub dem di wëri seen frère boobu nga xamante ni leer na bu ñu ko wëree wër àdduna bi fu ne ñu dem fu ne ñu seet ci biladul arab gisuñu seen frère boobu ci la ñu sonu nag daal di wax ni suñ tukki bi dee sooy na ndax lañ ci bëggoon amuñu ko kon nag nanu jàdd ci dëkk bii di makkatal mukarrama néeg bu tedd nga fa mu di alkaabatul musharrafa suñu demee ziyaare nit ziyaare itam yàlla ya fa nekk ñaan fa su ko defee dem ci dëkk ya maanaam dem ca kër yi gis kilifa yi ñaan leen ndimbal ndax sonu leen ci tukki bi loolu moo doon sababu Yaasir moomu génnoon ànd ak Xaarith ak Malik doon seeti seen frère boobu leer ñu ne bi ñu ñëwee ba ca néeg ba ñaan nanu ca yàlla ya nee na waaye fekkuñu fa kenn ndax waxtu wa dafa nekkoon waxtu guddi ndax booba fekk na fajar gi tabarkàlla xar na wante jant bi soowagul bi jant bi sooyee yàlla dogal am yenn ci kilifa yuy génn nag ci seeni kër di ñëw ci pencu màkka mi nee na kilifa gën dikk génn nag moom la ñuy wax Abu Hudhayfatu ibn al-Mughira al-Makhzoumi moo njëkk a génn ba mu ñëwee fala leen fekk gis nañu nekkee ci xiif ak coonoy tukki Hudhayfa daal di waxtaan ak moom ne leen fan ngeen jóge ñu wax ko li leen taxoon a jóg mu ne ah yéen de dafa mel ni ñu baax ngeen te tet kon nag ay ca leen ñu dem kër ga ba ñu ñëwee nag ci kër ga mu teral leen tabarakallah ne leen daal dama leen di gënale ba seen coono wàcc ngeen soog a dem ndax arab yi ñu fonkoon gan la noonu gis nga l'islam fekkoon na ci arab yi jikko bu baax moo di teral gan moo tax arab yi ku ci mësaana am alal doon nangoo dëkk ci xuut doon nangoo dëkk itam ci buq da ngay dëkk ci fu fàngaaral pour tukkikat yi dox guddi ku ci xiif wala sonn mën a jaar sa kër looloo taxoon borom alal yi daan dëkk ci kaw montagne yi
su guddé dañuy taal safara suñu yañj nga xamanteni tukki kat bu yeccona akhif day xol ci ko montagne yi bu gisé safara su tak mu xamni feulé borom bakké fa dëkk bu fa démé dañ ko défaral rër mu rër ñu wutut ko neeg mu tut jox ko mbacc mu ma sango su ko défé mu noppalu beccionom dal mu so continue lolu aada bu rafet la woon ci arab yi mom la ko dëkk jëflanté ak ñetté gën ñi bañu ñëwé ci kër ga mom Hudhayfa deng ibnu al-mughira al-makhdumi daf leen wakil ben jambu jigen bo xamne mo leen di liggeyal jambu jigen bobu mo leen di balel seen nek mo leen di tajal añ moy tabarkala topoto seen mbir jambu bobu lañu tuddé sumayyah bint khayyat sumayyah bint khayyat mom jam la won bu ñuul mom mo nekkon jamu tabarakallahu Hudhayfa mi bobu nak ab jank la bu rafet jank bu yeme ci taar neena itam ci ñam ma ñuuloon na neena ba ñi wex tal neena kanam ga itam tabarakallahu boko gisee rek sopp ko xana len rek mo doon li ko xawa ñaawal modi li mu doon jaam waye rafetay ñeegi won na day neena itam li gënon yok taaram modi lamiñu arabam dafa set neena bu dee wax arab do bëgg mu noppi ndax ni kalaama da sété ak ni muy génné maxarish bi tabarakallah néna ndax soosu nga xamanteni modi sumayya kanat taghdu ala haula'i alfitya bi ta'amihim awwal an-nahar wa taruhu alayhim bi ta'amihim idha aqbala al-layl wa ta'malu fi khidmatihim bayna dhalik wa tatahaddathu ilayhim wa tasma'u minhum بين حين وحين وكأنها قد وقعت في نفس هذا الفتى فتحببت إليه الإقامة بمكة يعني أمانة موم سمية عندي بيمولين دول عندي أن أكرير أكنيك دون كتاجل أكيتي وبيم دون يتي وسينيم بير دوكين بوب خين مو نف جفيل deng ci yasir mom ba mu am ciofel ci tabarakallah jam bobu ak taram bu jegi dayo bobu lolo taxone mu ne ñetti freram yi mu ne ñaari freram yi dem len yaman man makka ma neex ndax makka ci bopam moko ne wala jam bu ñun bobu ko neex tuma dal na yasir ndax ñaari freram yi bañuy dem dañ ne ko jom mu ci ñu jide mo la baye ci dekk bi متح قد غم الفتى أن يحمل نفسه على ما تكره ويعود مع أخويه إلى حيث ينتظرهما أبو شيخ حزين وأم شيخ ملتاع يعني موم ياسر موم دار بريفيرينا بنال نكو متوكي دبيبي bayi bayam bu magge bele ci dëkk bi bayi ndayam su magge seul ci dëkk ba nga xamanteni jaaxle ak tiss mom koy ray ci tok di xaar ay domam di gisoko ci kenn mu ne wante nak to bayim bu ak bëgg bëggum wagu mu am ci ndaw si taxul mu jub bayi nak dund nit non la ma ci tëddi nit lu mu soorale ko ci dund rek moo koy dal musul soorale moom yaasir tabarakallahu yoon am bi dana xam day nit soorale woon day seddi freeram su ko gis indi ko su ko gisul itam tabarakallahu dellu si ci ay wujuram waaye tey ne moom tabarakallahu yaasir lan na ci dëkk boobu di màkk moo tax ñu ne bu xayaatu naas yi ليست رهنا بما يريدون وليست مستجيبة لما يقدرون وإنما هي أمور خفية يجريها القضاء لا يؤامر فيها أحد يوني دندو نتني دينغ دندو لكم خبنتني نانيو كو بغي نياري دو ديمي نون نانيو كاي ناتالي نياري دو ديمي نون دا فا ملني دال دوغال بي موي دوغال
ci dundu bi loolu du ma ko neexé te du ci diso kenn du ci waxtaan ak kenn motax nit dal ci jay di lepp ni ya ma bëgg bëgg yalla dogal na kon yalla dogal na yasir mi tay mu ngi ci makk gi kon tabarakallah mbokki dafa mel ni ñu ngi ñu naan ñu waxtaan wi tabarakallah amna solo way li dess ci waxtu bi bari wul te itam tabarakallah histoire bi di histoire yasir amna fu mu jëm kon ñu nak yeen ak yasir fi ci makkatul mukarrama fan lay yasir di mujjé ak ndaw suñu ci fan lay mujjé ak sangam bi di hudhayfa ñaari frère bi fan lay ñuy mucc tabarakallah lolu ci aljuma ji di ñew ci lan ko fasiyene waxtane ndax lu am ñu nga xamne bind nañu émission bi di ko rafetlu te lettre yi bari na te wax dëgg yalla e ñu ci mom bu fekke ah dina def ko yittel ba muy jël li dem bind ko war ñu ko wax ne ko li nga bind yeksi na jot nañu kon tabarakallah ñu ñuy di sant mbokk yi nga xam ne ñu ngi encourager di ñu bind di ñu téléphoné di ñu sesi di waxtaan ak ñu ci liggéey bi nga xamante ni tabarakallah liggéey la bu jëm ci yaatal diine ci émission bii di al di kalimatul haq kon ñu ngi leen ciy gërëm di leen ci sant seen xarit seen soppee Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Ahmed Sambu ci seen émission kalimatul haq السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

ni yassir demé ba sagom delu ci nit ñene tek nopi néna ci la jog mom yassir dal di jakar lok abou jehlin ne ko bi sama laqita bihi halifak ya abal hakim inni lam ara ammaran amss ولم أره اليوم ولم أعرف ما كان من أمره منذ فارقته وإنك لتضع العنف في غير موضعه وتلوم غير ملوم منكو يو أبا جهل يا صخر كي دخن دين بولرنتك يو dekkale ci yow man doxale doxandem la ci dekk bi samay mbokk nekkuñu fi te kat ma ngi lay yegal ni sama dom joju tax nga sanni ma tuuma fokk ne dama yem ak mom position dañu gëm muhammad man muhammad xawmon ne sax amna diine ju muy wote ba weddi seen yalla yi te sama dom ngi ni ñaari fan gisumako xawma ci limu nekk kon soma de wax wax ju bon gi dafa fekk ne sa xol bu bon rek motax lolo tax ngamay soxore dima wax kaddu yi ñaaw yi yaag may yedd te waru lo ma yedd muniko fa hala anuft bil arqam ibn abil arqam wa huwa mithluka sayyid min sadat makhzum wa huwa qad sabaa qabla an yasbaa ammar in kana ammar قد صبأ وهو قد جعل داره ناديا لمحمد يلقى فيها أصحابه وينشر منها دعوته ويذكر فيها آلهتكم بما تكرهون ولكنك خفت الأرقم لأن بني أبيه يقومون دونه إن أردته بمكروه وأما حليف عمك أبي حذيفة فليس هناك منكو فلو قد كان أبو حذيفة حيا لفكرت وقدرت قبل أن تلقاني هذا اللقاء قال ذلك والنهض متثاقلا حزينا منكسر النفس فمضى إلى داره وترك بني مخزوم يتلاومون ياسر بنتي من وقتانك أبو جهل نكو يانجي ميت yang may wax luma naqari ba tax ma takaliko ak sama sago waye nak kaddu yi momako amna ci kum gëna jek muniko xana do yedd arqam ibnu abi arqam nax mom sang la kom yow yena bokk ben famille te mom arqam momu jeng na gëmul seen xërem yi jeng na ni sama doom ja jenge di Ammar te kat yemul ci jeng gi rek wante dafa ubbi kërëm jël kër ga mu def ko siège social pour julit ñi mu jox ko yonent bi fa lañuy dajé di waxtane seen mbiru diine fa lañuy tassaré l'islam bi fa lañuy yeké seen yalla yi lu toll ni xamé kon kay yow bu fekke ak njambar mu ngi ci yow jugal nga bocc sa jasi dem ci al arqam ibn abil arqam muy sang mi yow def ci dekk nga jeflante ko mom bamu sax sax waye man mi doxande awma fi nijaay awma fi baye awma fi kenn yeen la fi am su ngeen meuna re tek ciono bi te jufi len ko ci man xana ci sama dom lolou yabel la kon abu jahlin sa njambar bu deni deug la deuguna demal ci arqam ibn abi arqam muniko nak man mi nga xamne sa bay bu ndaw biñu wax abu hudhayfa moma bay ci dekk bi man jotewuma ak yow dara ndax gisewuma ak muhammad gisewuma ak sama doom te man lay yegal ne bu sa bay don dund te modi abu hudhayfa ñak teggine gi nga ma def ci pencum makka do mako def bu mukk fofu nak la daldi joge
diis gann nak ndax naqar dal di wey nak dal di jëm ci kërëm bayi len ci pench ba ñuy yeddante ndax daf len mak fop wax deug yalla ba paré ñu ñaké ko téggin ci biir penchu mak té këc jitu di Abu Jahl ñu ni bi mu ñëw bu jup kërëm mom Yasir néna soxnam su teddu soosu di Sumayya gatandu nako ak muñ gatandu ko ak kanam gu belli néna lu jitu mu koy jégué sax soxna ci tepp na la ngamuko néna di wax ak mom ci kaddu yu jekk kaddu yo xamanteni mbeugel ak orma moko lal mu ngi nan ko abshir يا ياسر فقد جاءنا عمار بخير الدنيا والآخرة منيكو يو سما بورم كير بيغل ناخ سا دوم جي دي عمار انديل نانو لو مانام انديل نانو ييو ادونا اك الاخره ياسر واختي جاخلي نيكو الاخره mal akhira muniko al akhira lan modi al akhira bat bobu de bat bu bes la ci man dunya de xamna ko ndax modi aduna bi ñu nek waye akhira de bat bi mu ngi soga a rot ci samay nop muniko lan modi akhira madha taqulin loy wax yow sumayya inni la a'ishu 'aysatan munkara munkara منذ اليوم تروعني أحلام الليل ولا أفهم ما يقال لي أثناء النهار منكم من كسم الدندو دفا ملني دندو بني سيبل ندخ بمت دي دي نلو أي جنت دي متيتر بچي جيتم سم دي ويتلي كو سمو نيت نما يوخ كاد يوما جاخل أك يوما نقري ففنك neke bobu amar mu ci keur gi amar da di ni teul ne ko baye abshir ya abati faqad ji'tuka bi khayri ad-dunya wal akhirah ni ko begal yow sama baye ndax andil na la yiw aduna al akhirah yasir ne ko amufsihun anta amma turid alam uhaddath annaka qad sabat waylak madha janita ala abawayk قال عمار وهو يتضاحك رفيقا بأبيه بل قل ماذا جنيت لأبيك خمغ سوني جنى لي أجنى على لفوته باي بينكو يو عمار دمجيك ندنغ meddi xërem yi da nga jeng gëm diini l'islam wona sa toskare ban musibe nga andil sa ñaari wayjur amar da di re rewu orma ak ciofel ci bayam ne ko baye wax ma kay ne ma da janayta li abi li abawayk ana lan ban yiw nga watal sa ñaari wayjur wante man indi luma len ay faqad janaytu lakuma khayra ad-dunya wal akhirah man kat watalna len furwi aduna ju yiw ak al akhirah ju yiw a am nañu wax ak yow nak ne la man jengna waye mang lay yegal ni inni lam asbu wa innama aslamtu lillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wash-shams wal qamara wan nujum wa arsala ilayna muhammadan yahdina subulana wa yukhrijuna min adh-dhulumati ila an-nur wa min al-jahalati wad-dalalati wal-ghayy ila al-hikmati wal-huda war-rushd wa yubashshiru man amana wattaqa bi anna lahu ridha Allahi anhu ma'ash
وبأن له رضا الله عنه ومثوبته له بعد أن يموت، وينذر من كذب وعصى بأن عليه لعنة الله حيا، وبأن له نار جهنم يصلاها خالدا فيها بعد أن يموت. ياسر نيكو مانام عمار ني بايبا ني لا واخ ني داما جينغ دانيو جوم مان جينغوما داما جيبلو داما جيبلو ci bour bi nga xamni mo bind jurom ñaari asaman bind suuf bind jant bi bind wer bi bind nit bind bitiw yi bour bi nga xamni moy yebal ci ñun sayyiduna muhammad mu ñuy orienter di ñu tek ci siratal mustaqim mu genné ñu ci lendem lendemi togn lendem lendemi bokalé lendem lendemi moy jëmëñu ci lëru gëm yalla ak top ko gënëñu ci rër ak ak cyankuté ak mbéwuté ak réwandé jëmëñu ci xam xam bu baax bu lay jëriñ ci aduna di lay jëriñ al-akhirah jëmëñu ci njub jëmëñu ci yar ak téggin yëneent bobu di bégal képp ko gëm yalla képp ko xamni mu ngay moytandiku li yalla téré di jëfé li yalla diglé mu ngi bégal mom yarantu bobu nit koku ci né dana am ngeureumal yalla fi ak mu ngi dund fi ci ko suuf bu génné aduna itam yalla duggal ko aljanna mu di këru tarangam té itam ëlëk yowmal khiyam dana am ngeureumal yalla dana am ci yool yu reey yarantu bobu di waar képp ko wax di ji lama fi yalla doon xaarlo lolo tax ma gindé yaman khuruma ka wilé bimu waxé ak ammar ba nopi nak ki la gestu nak wulbati ko ci soxna sa di sumayya bimu ñëw ba ci sumayya mu daldi ray bop sumayya ci loxom bu tedd ba daldi koy wax niko hubbuka huwa alladhi niko hubbuki huwa alladhi da'ani ila intidhari hadhihi as-sa'a mu niko soxna su tedd ji sama mbeugel ci yaw sama mbeugel ci yaw bi nga dey jang ma ñew ci keur abu hudhayfa gis la bëgg la ba samay mbokk tuumal ma ne may jong mu juñul ji mo la bay ci dekk bi ndeke mbeugel gogu waxtu wi la ma fi doon xaarlo ma ngi lay sant di la gëreum ndax itam sam mbeugel bokku na ci lima tey ci dekk bi bama dajje ak jëm ju tedd ji di sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam bamu waxe lolou sumayya daldi delu wat mom yasir ñettat lo sam ci suuf daldi fomp ay ronganyam deng wante lumu fomp fonku ronganyam gis nañu ne rongañ yu bari ya rogalat na ci fikimbe tabarkalla neena ba melni ay per yu wex tal ci fikimam bu tabarkalla wex bu rafet ba neena mu dadi wax ammar ni ko yow sama dom kagn lañuy and nak ci jëmu ju tedd joju di muhammad ngir ma meuna deg li nasma' minhu kalimat al-haq kagn nga ñu yobbu nak ci sëriñ bu baax bobu kagn nga ñu yobbu ci yonent bu tedd bobu bañu mëna dégg ci mom baatu dëgg té modi kaddu dëgg ga té modi kaddu yalla gi té modi alquran ju tedd ci ammar ne ko lu baax bay kenn du ko yéxé ne ko halumal ana in shi'tuma nañu dem léegi su fekkenti ni amulen ngant neena ba ngon nga joté ta cior bu bon bobu di abu jahlin di amr ibn al hisham neena ndeke mom djuk na mu pexé bu bon
ci la dajale penku makka fasiyene waxtana ñom ci jaam yi nga xamanteni duggu neen ci diine ci ak doxandem yi nga xamne duggu neen ci diine ci lolu yengalon na penku makka waye Abu Jahl mo taxaw pour fasiyene bekku mbir yoyu xex ak jaam yi xex ak doxandem yi tek len xetu mbugal yu bon yo xamanteni insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len ci fasiyene dugg kon mbokk yi dafa melni muy def sin ne ñu waxtu yi jeexna wante insha Allah ci aljuma ji di ñew ñu continuer rek histoire bi di histoire Yasir ak domam ji di Amar tabarakallah ak soxnam soosu di Sumayya ak kacior bu bon bobu di Abu Jahlin ak Umayya ibn Khalaf ak Abu Sufyan ak Walid ibn Mughira ak ñu melni ñom

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي وكي دقلو كدي لأنه بني أنت يا الله لجي سيد محمد صلى الله عليه وسلم جلدك أي من يوم أكي صحابة تلو سنين تكاتون يا الله أكباهم في سن إميسيون كلمة الحق سن خالد سن صبي الشيخ أحمد التجاني داود لن كدفعي عند أكسن خريط آدم كما مملني ينجي وانو ينتي وقتانو فمي بوتادبي دي فمي ياسر وقتانو ينجي جنو جيسون ني ياسر ياتي جيم فاتونا تمودي ابو حذيفه يالا دوغالي تام مو ماغي ناخ يالا خاتينا فاني بومو خاي دي ماك جور دوم جو خامني سامب نا كير مودي عمار متخمني تقدمت بياسر وبزوجته السن وقد مات حليفه أبو حذيفة وقد رزق من سمية 3 أبناء قتل أحدهم في خطوب مجهولة وبقي الآخران يعيشان كما كان أبوهما يعيش جسنني ياسر أمون نيت دوم بن دوم ب دانيو كو راي ناخ تي مامبي دوني لا نكو راي مامبا يوي نك اسوار ليرالوكو وانت دال دانيو كو بوم ñaar ña nak ñoo dundondo ak seen bay kenn ko lañu xam turam mu di yasir ko ca dess turam histoire indi wu benn bis gis nañ ni pencum quraysh yëngu na ndax xew xew bu rëy moo ko yëngal ñuy waxtaane ku mag ci seeni penc waxtaan wu nga xam ne du waxtaan wu yiw ndax dañuy waxtaane fan la nu war a mën a jaar ku mag kooku ñuy wax Mohammed ba gàllankoor ko ba diine ji mu yëkkati di ko woote bañ a dem fenn bu jaree sax ñu jël bakkanam ñu jël ko nee na loolu taxoon nee na ñuy waxtaane kër googu nga xamante ni fala yonent bi nekk ak sahabaam mu di daarul arqam mu mel ni daarul arqam mi ku ñuy wax ibnu abil arqam moo ko moom kër ga nag ittaxadaha muhammadun li nafsihi wa li asxaabihi naadiyan yanshuru minhu dacwatahu hadihi raa'ica almurawica ñu ne kër googu di daarul arqam benn julit di saxabi bu mag bu ñuy wax ibnu abil arqam bokk ci quraysh ndax mu ngi bokk ci fami maxdum moo jëloon këram googu jox ko sayidna muhammad mu nekk seen siège social foofu leen doon waxtaane seen mbiru diine
fofu itam la da'wa bi commencé wara tassaro nak ci aduna bi yépp wotem bobu nak wote bu yéme la néna itam wote la bu nga xamné titalon na non yépp wanti wa amama bab hadhihi ad-dar رجلان أحدهما أسود طوال ترتفع قامته في السماء والآخر أصهب ربعة وهما يتحاوران نين كر غوبني وخ دار الأرقم أمنا نياري واي يتخو تبون تكرغ نياري واي يتخو تبون تكرغ نك kenn ka dafa ñuul te ñol ka ca def nak dafa xawa yam taxaway nek itam ko xamne neena ku tekk la ñi waxtaan ñom ñaar kenn ki ku ñuul ki ne ko ma da tasna'u huna lan ngay def fi mune ko yow itam lan ngay def fi ci buntu bi ku ñuul ko ne ko uridu an adkhula ala muhammadin fa asma'a min man ka dama bëgg duggu ci kër gi ndax dama dégg ne mo fi nekk yàlla daf ko jox diine muy woote jëme ci diine jooju ma bëgg muy wax lan la mu ne ko man itam loolu moo ma fi bàyyi li nga bëgg la bëgg nee na foofu nag lanu àndee ñoom ñaar dugg ci biir kër ga ba ñu fa duggee fa lanu fekk sayidina muhammad sal allahu alai wa sallam sahaaba yaan ko wër booba baree guñu mataguñu sax ñeen fukki nit niki ku ñuul kooku moo di amma kam doon waxal moo di Suhayb ibn Sinan ñoom ñaar ñu ànd dugg ca biir néeg ba ca biir kër ga fekk fa yonent bi sal allahu wa sallam ñu déglu alquran jay wàcc ci moom kàddu yu jekk ya ak na mu koy waxee ak na muy waaree ñu déglu ko xool ko setan ko setantal ko yëkkati teg gis ne daal dëgg la goo xamante ni wax dëgg yàlla fasiyene wuñu mukk mu romb seeni nopp ndax dañ ne dëgg du rombi nopp ba ñu ko déggee ñu daal di tuub ca saasa ndax la ñu dégg doy na leen ba ñu tuubee nag daal di gëm wante ñaar ñooñu foofu la ñu toog bokk ci talibe yi nga xam ne gëm nañu l'islam fasiyene nañu joxe seen bakkan joxe ca seen alal joxe ca seen jot mu di Suhayba ak Ammar Ammar mii nag moo di doomu kilifa bu màgg gi ñuy wax Yasir asbaxa Yasiru zahilan waajiman musharrada lub qad ankara nafsahu wa ankaratuhu zawjuhu Sumayya فقد تعود أن يفيق من نومه قبل أن تشرق الشمس فلا يريح ولا يستريح وإنما يضطرب في الدار ذاهبا جائيا كثير الحركة موفور النشاط يتحدث إلى نفسه بصوت مرتفع حتى يوقظ النائمين من أهله وولده وهم ينكرون نشاطه وحدثه في أنفسهم وطلبوا إليه شيئا من سكون وسكوت فكان يعبث بهم ويسخر منهم ويلح عليهم بحديثه وحركته وكانت زوجته سمية أشد أهل الدار ضيقا بهذه الحركة وإنكارا لهذا النشاط من ياسر nit ku yéeme la woon ci biir këram ndax
dafa nekkoon koo xam ne nee na waa këram daan nañu jàmbat nekk nam ci biir kër gi, ndax saa bu mësaan a yeewu lu jiitu jant bi di fenk nee na dafay daal di yeewu waa kër gépp, ndax du noppalu te du noppalu boppam. Nee na mu ngay dugg ak a génn tëll tëllam ci biir kër gi dana tax kenn dootul mën a tee nelaw ku amoon activité la. Nee na te itam ku bari woon lu mu daan waxtu la, te itam bu dee waxtu day yëkkati baatam ba ñi doon nelaw ñëpp danañu yeewu moo xam soxnaam sa la wala doomam jadi ammaar. Nee na ñoom sax activité boobu neexu leen woon, waxtaan yooyu mu doon def ak boppam te bu dee wax di yëkkati baatam ca kaw neexu leen woon, waaye nag ñu ëmbal ko kersa ak yar. Wante teewul itam lañ koy ëmbal kersa ak yar yëpp bis sàkku nañu ci moom pour mu dal, sàkku nañu ci moom itam muy wàccee baatam, ndax loolu daf leen di empêché pour ñu nelaw. Wante Yaasir de daawul dañ mel ni ku leen di chaboté, mel ni ku leen di ñaawal, ku leen di nakaral ci yëngatuwam yooyu. Ñu gis ne itam soxnaam soosu ñuy wax Soumaya moo ci gënoon a loru, moo ci gënoon a gêné wu, ndax moom Soumaya liggéeyu kër gépp ci loxoom la nekkoon te dafay bëgg di teel a yeewu fajar, dafay bëgg itam bu noppaloo ci liggéeyu këram teel a nelaw, waaye guddi gi itam góor gi du leen may mukk ñu mën a noppalu na muy coowee ca guddi ga, bu yeewoo itam noonu lay dëkkee coow. ولكن الشيخ الثرثار المكثار النشيط لم يكن يستقر له قرار ولا يهدأ له بال حتى يثور أهل الدار جميعا من نومهم ويأخذ معه في حديثه الذي لا ينقضي يسمعون له كثيرا ويقولون له قليلا. Nee nañ kilifa gi nga xam ne coowam bari woon na, nee na activité am bari ci kër gi daawul am lu ko neex mukk lu dul ba yeen a nit ñi commencé nag saf waxtaan, waxtaan woo xamante ni bu xasee di wax kenn du wax, moom rek mooy wax, bañ a toog ak moom lu tuuti la ñuy wax moom mooy wax la gën a bari. Loolu nag dafa am ci nit ñi, am na nit ñoo xam ne soo toogeeg ñoom ñoom rek ñooy wax, waaw ñoom rek ñooy wax. Yow da nga am sa idée sax, waante duñ la may foo ko waxee, wala diggante sa ndaw sa ñuy noppi boo fa bëggee dugal wax sax la ngay wax ñoom duñ ko déglu, ndax ñoom ñu ngay xalaat luñ la waxaat. Waaw nit nag bu demee ba toll foofu waxkat la, waxkat nag da nga koy déglu rek. Yaasir nag foofu la toll woon, ndax dafa amoon nattu wax, wax rek, waaw fu mu toog di wax rek du noppi, am nañu mel

مختلفة اختلاف تروع بغرابتها و إثارتها للشوق إلى الاستزادة والرغبة في الاستطلاع. من ياسر نينا وقتان يمدان دفنك نينا وقتان يووتل تي وقتان يتمرانكلا نينا وقتان ينخل يوخمني صح نينا سوكو كومانسي néna da ngay laaj mu dolli waye do bëgg mu nopi kon nga gis ni bari won na wax waye mom waxam amon na ñariñ motax ñu ne kana la yamfaku yarwi gharaib al akhbar wa taraif al ahdath an mawtinihi dhalika al ba'id wa an asfarihi tilka al kathira fi tijarati makhdhum إلى الشام حينا وإلى العراق حينا وإلى ما وراء الشام والعراق أحيانا يوني ياسير مسول دان كي وقتانم يتمران كي يويو ليبم ينيخ يويو عك استوار يويو مي نتلي ليك ليك كي قوخ بمودك دي يمن لمفخم دي كو وقتانيك نجابوتم tukki nga xamanteni def nako mu di tukki yu bari nit bu fekke dafa bari dekk yu mu def da fay cultiver aw bu toge ci barab danaka barabam day am waxtan manam fokk mu am sujet bu mu waxtane itam waxtan woné ñaare dana am lu mu ci mëna sanni ndax experience yi mu am lolo mom moy tax lolo taxone ndeke yasir mom itam dafa def dekk yu bari tukem bu bari mo taxone mo am experience commerçant la won ndax bimu andek abu hudhayfa da na genn leg leg dem sham jindeli ko marchandise leg leg itam mu dem iraq leg leg itam mu tukki ba genn sham genn iraq neena lolo taxone nak waxtanam dan am solo waxtan mitam bari dan ci amé nena itam walam yakun ahadun a'lam min yasir bi manaqib quraish wa mathalibha nena itam mom yasir amul kenn ci gir quraish kuko gëna xam deng ay bax bax ci fami bobu di fami quraish di sayyidna muhammad bokku ci nena ni mo xamé seni bax bax itam non la xamé seni ayib non la xamé seni ayib mu melni yëngatuum bu bari bobu mom yasir waxtanam yoyu mu don def mom yasir ba lejeul ci kërëm njabot gërus ko rek tax wante xawon na leena empêcher ci waxam ju bari ben bis xeyna rek ne tek waxul japp ñamuram motax ñu ne bu mu xeyé te bokon na ci adam yor yor daw ko fekk kërëm ba sana tok kër gi ba jant bi yëkëti ko mu daldi genn kër gi nak dem ci penku makama bis nak soxna sidi sumayya nga xamanteni ku loru la won ci gor gi ndax waxam ju bari setlu na ni dal tay gor gi gennul setlu na ni tay itam gor gi bi mu yewok legi deguñu mu wax wowul kenn waxut ak kenn toñul kenn luddul rek tedd ci neegam japp ñamuram neena fofu nak suma ye neena profité na fa nelaw sama nelaw yu neexa neexa neex yu tudé grâce matinée man dal

goor gi dal ci bis bobu setlu naane dal nelaw na nelaw suba nelaw yo dal te neex te ken empêché wu neena wante bima yewo yemuna ci dalu goor gi ak nopem nga neena bama fokk ne sax dafa febar wala bok dafa am njaqare maana dafa am luko naqari neena ma ñew ba ci mom ne ko ma khatbuk yow lan modi sa mbir hal tajidu shay'an takrahuhu ndax dafa am lu la naqari fa yujibuha bi sawtin khafit laysa bi ba'sun wa lastu ajidu ma akrah muniko mom sumayya mo laj yasir niko lu di sa problème ndax dafa am lu la naqari nena mu tontu ko ci bat bu soufé neko man kay awma dara deng lu nek ci man lu may metti lu awma dara itam lu ma naqari ci kër gi sumayya neko فما لك لا تملأ الدار علينا ضجيجا وعجيجا منيكو واو كون لوتاخ فيسلو كيرغي اكي تشوواكي ييغتو ناخ لولو لين لا خامي وون لوتاخ كون تاي غاني تك فاجابها ياسر اما اني لم اهدأ حبا للهدوء yasir ne ko man nak sama tekkaral gi du dama beug noppi rek tax ma noppi mir la muneko innama ra'aytu ru'yan rawa'atni 'ani an-nashat wal qawl muneko dama gentu ko nga xamne moma titlo ba munuma yeungatu mo yobbu sama ciawarte gintu gogu moma titlo ba munuma wax suma yene ko melni ku koy togn ne ko fa hal ra'aita min akhiri kulli laylatin ru'yan turawwi'uk wa tushghiluka 'an an-nashat wal qawl muneko tere kon gis bu ne nga gentu gentu gulay titlo empêché le ci bruit ak wax ju bari yasir ne ko wayhaka ya sumayya muneko wona sa toskare yow sumayya xana xamuloni genti gi ma gent du gent kesse kesse wama ara illa inna laha wama ara illa anna laha sha'na man dal dama fokk ni genti gi ma gent du genté kessé kessé dama fokk ni genti gi dal mir mu reuy le wundu genti gi dal amna lu mu doon xam nga gent nenen mbiru yalla la yéfer na gent nek lu deug ab julit dana gënt nek lu deug ab kacior dana gënt mu nek lu deug ku bax dana gënt mu nek lu deug waaw waye gënt mo mbiru yalla la te itam ñaare amna gënt yo xamne nako sa yaram di yegi ca ngay xamene rek amna lu mu wundu amna lu mu doon nekete bobu mom yasir gentam gogu mo waral tekam gogu suma yene ko netil sa gentigi la'alla hadithaka anha yurihuka minha muniko amana so netli gentigi mu dakh
njaqare bi mu def ci sa xol waye su ko tey nonu bañ ko net ni mën na la indil ay problème xam nga leleng nit am problème bo xamni su ko day waxtane rek bu yagge problème ba dañ ci xol waye su ko nopi walé nak mën na jur ci mom lu reuy mën nako gañ lolo tax suma ya ne ko comme dafa def problème ci yow dang koy netli soko netlé nak mën nako wayafal yasir niko hayhat niko man netli ko nak nimu ko gisé day jombena ndax genti gi dafa reuy te dafa ñang te dafa titlu waye soxna si lakal ko rek neko fokk nga netli ma genti gi dal fokk nga netli mako ثمستوى جالسا في بطء فأخذ يقص رؤياه مستأنيا ولم يكد يمضي في حديثه قليلا حتى روعت زوجته وهمت أن تكفه عن الحديث ياسر وكسوح نسال لك لي من ينكت كولا لم دالي توك تدق الألب nena commencé nak diko netli genti gi ci anam bu dal te yaru anam bu wute lol ak namu dan netlé waye bim ko commencé ca bop ba di netli lu jitu muy ag ca gennu genti ga ndaw si tit na tit go xamné dafa mujj di lox mom sumayya ne ko kafa kafa doyna ndax kat sa genti gi dafa ñang yasir ne ko lan aqus alayka ru'ya mune ko dotuma la netele ci gent ndax yeen jigen sen xol dafa oyof mune ko wante nak dana la niralal genti gi ci numu gëna oyefé ci yow ba nga mën ko dégg muneku man dig bi ma tuddé di nelaw dama gis lu yémi muneku gis na lu yémi yémi yémi lo xamanteni ci walu misal muniko dama gis ñaari montagne yu ri montagne yo xamne bu ci beut teggo neena lu mu meuna gis gis lu xolam sori sori sori du jot ciat la du jot makna njobaxtal la njobaxtal moy ciatu montagne kon montagne ba reyna ñaari montagne yoy reyna nu guddu nañu mune ko itam neena montagne yoyu bañu xare neena gis na ca ay xar xar yo xamni munu mako tak xar xar yoyu safara wu tang mu ngi cey genné neena safara wa nak mu ngay wala ngaan neena bay dajé montagne bo xamné dafa xar ay xar xar ñaari montagne xar xar ya di soti xali safara mu melni volcan te gën ko ñang gën ko reuy ba kenn du len tekkelé ñaari montagne yu tol non ay xar xar xar am ci xar xar

0: ñoom yéeféer yi ak moykat yi ñi fi daan njaaloo daan naan sàngara daan def lu bon danañu fi sax nee na ay jamono yu yàgg.
1: La yadhuquna fiha bardan wala sharaba,
0: nee na duñu ca mos itam duñu mos ci safaraw jahannama, nee na sedd climat bu sedd du leen fa fekk, nee na itam ndox mu sedd neex lool ci put du leen fa fekk, tàngooru metti rek lañu fay daj.
1: Illa hamiman wa ghasaqan,
0: nee na bu ñu maree itam ba war a naan ñoom nitu safara yi, yàlla nee na ndox mu tàng leen leen di jox ak dëtt ju nëb.
1: Jazaa'an wifaqa,
0: borom bi subhanahu wa ta'ala nee na fay googu nag nee na mu dëppoog la ñu nekkee woon ci àdduna doon ko fi jëf.
1: Innahum kanu la yarjuna xisaaba,
0: ndax ñoom bi ñu nekkee fii ci àdduna mosuñu woon a yaakaar mukk ne yàlla dana réglé seen i jëf, fay leen ko ba mu mat sëkk.
1: Wa kadabu bi ayatina kiddaaba,
0: ñu fenloo suñu alquran ji gëmuñu ko buñ ko dee wax, wala ustaas yi di ko waarate ñu foog ne ay caaxaan la. Ñoom daal weddi nañu alquran ak weddi gu jéggi dayo.
1: Wa kulla shayin ahsaynahu kitaaba,
0: yàlla nee na maa leen boole ak ay malaaka yoo xam ne sàgg nañu, kii mu ngi leen féete ndeyjoor, kii féete leen càmmoñ, lu ngeen def ak fu ngeen ko mën a defee bind nañ ko, enregistré nañ ko ci ay dossier yoo xamante ni dara du ci réer.
1: Fadhuqu falan nazidakum illa adaba,
0: ñi dugg safara malaaka ya fa nekk ak ñoom dañ leen di wax naan leen fadhuqu, mos leen mbugalum safara. Falan nazidakum, duñu leen dolli mukk illa adaban, lu dul mbugal mu gën a tar ba ngeen nekkee woon démb. Dañ ne waxtu wu ne waxtu woo ñi dugg safara, bu fekkente ni toll neen ci 10 heures lañuy jot ci mbugal, bu 11 heures ñëwee ci lay gën a metti. Su 11 heures passé, bu minuit ñëwee ci lay gën a metti. Bu minuit passé, bu 1 heure ñëwee ci lay gën a metti. Kon waxtu wu ñëw rek day gën a metti wa passé. Moo tax yàlla ne fadhuqu falan nazidakum illa adaba,
1: inna lil muttaqina mafazan,
0: yàlla génn na ci programme ñi weddi ak lañ fay daj ci mbugal ak tabarkalla toroxtaange. Léegi nag mu ngi jëm ci programme waa àjjana. Yàlla ne inna lil muttaqina mafaza, mu jëfandikuwaat baatu inna pour feddali waxam ci ne ëllëg yowmal xiyaam ña nekkee woon lu baax danañu am lu baax. Yàlla ne wér na ni ki ñi ma ragaluun fii ci àdduna danañu am ak mucc gu wér.
1: Hadaa'iqa wa a'naaban,
0: nee na danañu am ay jardin, tooli jardin, nee na ak tooli raisin yoo xamante ni tool yu nëtëx lay nekk, tabarkàlla tool yu riche lay nekk, ay meññent yu naata fay nekk.
1: Wa kawaa'iba atraaban,
0: nee na itam danaa leen fayee ay jongama, maanaam ay xale yu jigéen yoo xam ne tabarkàlla ñu ngi toll ci fanweeri at, xale yu tuuti yoo xamante ni tabarakallah ay mineur la ñuy nekk. Yàlla nee na wa kawaa'iba, nee na ay mineur yoo xam ne seen ween yaa nga ne copp ca kaw, jekk bay bëgg a dee. Nee na seen biir yi rëyul tabarakalla, te seen bind rëyul, dañoo jekk tabarakalla yor taay bu rafet. Nee na te ay maas la ñuy nekk, kenn du magante. Mooy wa kawaa'iba atraaba.
1: Wa kahsan bihaqan,
0: nee na itam danañu fa am ay xeeti cocktail yu leen di servir. Dégg nga nee na ci ay kaas yoo xamante ni nee na kaas yi rek doy na taar ci boo jàkkaarloog moom. Nee na te ay xale yu rafet yoo xamante ni yàlla bind na leen mosuñoo ñëw àdduna ñooy serviteur yi, ñoom la yàlla di wax ci suratul waqia ne wa wildanun muxalladuun. Foofu imam Moussa tabarakallahu nga xam ne yàlla tabarakallahu li mu
1: la yasmauna fiha lagwan wala kizaba,
0: nee na àjjana këru xéewal la, nee na këru taranga la, nee na amul waxi caaxaan, nee na amul fen, nee na ñi fa nekk nit ñu dëggu leen te sell te yiw.
1: Jazaa'an min rabbika ataa'an xisaaba,
0: nee na àjjana ji nag ak la fa nekk ci taranga te kenn mënu ko expliqué ba mu mat, ndax loo wax rek bàyyi nga lu bëri. Nee na loolu ak pay la bu tukkee ci sa borom yow Muhammad, nee na pay la goo xamante ni nee na rëy na ba jéggi dayo.
1: Rabbu samawati wal ardi wa ma baynahuma arrahmanu la yamlikuna minhu khitaaba,
0: nee na ki moom asamaan ak suuf ak la ca diggante ba moo di rahmaan, moo di yàlla. Nee na itam ëllëg yowmal xiyaam, nee na mënuñoo am benn kàddu ca yàlla ëllëg yowmal xiyaam. Bul yaakaar kenn, yaakaaral sa jëf te yaakaar yàlla, ndax ëllëg amul kenn ku sañ a taxaw ci kanam yàlla. Nan ko nangam ak nangam ak nangam, lu dul ba yàlla la jox ndigal.
1: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال الصواب
0: من بيس لبو خمني جبريل دنا تخاو ياري بو ديغي الروح تي القران دك يالا جبريل لا تي جوخاي نينا جبريل دنا تي تخاو ملائكه ييب تخاو ديك اي سابي نينا تخاواي بو تيس لا تراكلو taxaway bu ñang taxaway la bo xamanteni lu nit ki am daraja fi ci aduna neena yowmal khiyam mok yow rek kay yam gis nga pour yalla ni muy summé gratu nit ki mo dina donte président de la république nga wala ko man ti don ak grat yo man ti am bis bo xasse genn aduna dotu ñu waxati ana président bi ana niou bi rek lañu wax lolu kon yalla commencé ni summi grat yi ci tabarakallah bi ruh ki demé bis la bo xamanteni yalla dong mo ci am kaddu kep ko am kaddu itam yalla la koy jox motax yalla ne bis la bo xamanteni jibril dana taxaw malaika yi taxaw def ay sappe neena ben kaddu du jip ludul ka nga xamanteni yalla jox nako autorisation ne ko waxal neena tay itam budé wax du waxe bakanam lu jup rek lay wax
1: dalikal yawmul haqq
0: yalla neena bis bobu modi bisu deug ba
1: faman shaa attakhadha ila rabbihi ma'aba
0: muné kumu sop nak gannaaw bama len détaillé li man yalla kumu sop nak ci yeen nit ñi ah mu daldi waru xamni bis bobu bisu deug la mu daldi koy wajal nak di def lu bax daldi delu wat ci boromam nak bayyi aduna fasé ko ak poñatam xamni keur war la keur la go xamanteni keuru naxate la
1: inna anzarnakum adhaban qariba
0: yalla subhanahu wa ta'ala neena ñun kat ñu ngi leen di xup ci mbugal mo xamanteni da naka ñewna te modi mbugal mu yowal xiyam
1: yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu alkafiru ya laytani kuntu turaba
0: neena bis la bo xamanteni nit ki dana ci xol lamu jottona jital ci ay jëf budé lu bax mu tok yaakar aljana mu dikkeru tarangam budé lu bon nak tabarakallah mu dekkiti ba kawé di won yalla dana wax ni aka neexon ma nek souf ba baña am tay ben responsabilité yalla nan ma lutax nga def li lutax nga def la aka neexon yalla bindon ma ci aduna ma nek op montagne wala yalla bindon ma nek op jangi wala yalla bindon ma nek xeer sax wuñuy timé mo gënon li ñuma def ma nek doomu adama weddi yalla deng weddi ay tarangam weddi ay xewelam musuma ko sant ci dara musuma ko sujotal musuma ko defal dara ba tay sheytane di man nax aduna di man nax bama genn aduna deng yobalewuma dara lu bax tay ji de ci toroxti lay nek ba faw ak neexon ma don souf ya laytani ak neexon man yefir bi kuntuma nekon turaban di souf waye bu boba nak tabarakallah reccu wessna
1: sadaqallahu mawlana alazim
0: sadaqad duguna مولانا سونو بوروم العظيم يالا مي دي ادي ماغ دغنا سي اي وخام كون نون جوليت ني نانو خامني يالا دو وخانتو لي يالا واخ دغل نانو واجال سونو بوب بايي بيس بوب بايي كو خيل مودي يوم الخيام بيس لا بو خامتيني منو نياك
1: وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم
0: غناو بي يالا دغو سي وخام جيل واخ جي جوخ كو سيدنا جبريل سيدنا جبريل نييو جوخ كو سيدنا محمد سيدنا محمد يتم دفنا ورو غرام فخينا با القران جي او حرف مانكي ووتي ليب جانغلي نكو لا تي رخيك لا تي فينيك ييب ليرال نكو صحابي صحابي يتم دفني سين ييتي با ليرالكو مير مومو تي لا تاسي با دارا يي تاس كون نك بو امي سا دوم يوبوكو تي دارا بور مو جانغ القران خامكو خام واخو يالا ناخ لو في نيت دي خام لودول القران ديك خام خام بوي سانكو لا
1: جزاكم الله عنا خيرا

fofule yonenti bi woy sidna ali ne ko kon ñewul nga bind deng ben sahifa buy wonene d'accord na ci liñu ma garal ci seeni bëgg bëgg mu dikti sidna ali ne ko bindal bismillahir rahmanir rahim sidna ali bind bismillahir rahmanir rahim suhaylu ne ko اما الرحمن فوالله لا ندري ما هو رحمن غيغا بيند نون خامو نيوكو ليمو خام دال نون مودي بسمك اللهم كون نانو بيند بسمك اللهم واي بسم الله الرحمن الرحيم كوكو نون خامو نيوكو تيغامو نيوكو يونتي بي نال يون كون بيندل بسمك اللهم سيدنا علي دادي بيند بسمك اللهم منكو بندل هذا ما صالح عليه محمد رسول الله منكو بندل لي موي لي يوننتي بي داكور اك يفيري مكه يبر ني تيرال كو لي موي لي محمد ميغا خامني يالا كو يوني سهيل دالي كوي دوك نيكو لو نعلم انك رسول الله لو نعلم انك رسول الله ما صددناك عن البيت ونيكو بو خامون ني ياو ياي يوننت يالا بي كون دونو لا ويلبتي دي لا تري نيك بي بور nga def sa umrah كون نك رسول الله بي نانكو ابحاسي ناخ نون گمونو لا نانو بيند محمد ابن عبد الله ناخ نون كيو خام موي محمد دومو عبد الله fofu nak yonenti bi xawna am lu mu yek tuti ci naqar muni inni rasulullah wa in kadhabtumuni muni ginna ci yalla ne yalla ma yoni de yalla ma yoni de donte sax fen lo ngeen ma weddiko yalla ma yoni mu daldi ni sidna ali kon faral lolou nga jotone bind faral rasulullah gi gis nga julit da wara beuri jam yonenti bi jammi kessela yenu deuguk yalla gi nga xamni malaaka nga lay garder ci kanam dila garder ci gannaaw dila garder ci ndey jor dila garder ci chamuñ te boni allahumma yalla deuguk te yuhu malaaka mana fagaagal aduna bi ci ben bis malaka yoyu dila garder tax yalla ne wallahu ya'simuka minan nas waye musuta eppal musuta bew mastawani muko bopam dafa jappi won bopam rek tabarakallahu nit ko xamni julit nga nit ko xamanteni julit la te fess del ak jiko yu rafet motax min kulli wasfin hamidin hadha af'ala tafdilin raja'ul baraya yawm muzdahami mu melni kon ci yaram ak teginam ci la waxe sidna ali ne ko kon effacer sidna ali ne ko mukk lolou sañu mukk yow boko sañe nga effacer ko sa bop waye muhammadun rasulullah man sidna ali may effacer rasulullah ko ko sañu mukk su mu ko defee alku yow mi ko sañ nak ah bu la neex nga effacer ko sa bop waye fofu itam dang fi gis ne bu gisee yonenti bi bindulo sidna ali ndax dafa nekkone umi moy illettré moy ko xamni xamul bind xamul lire waaye hikma bi ci yalla def modi ne yonenti bi su mënone bind wara mu mëna lire ñu tuumal ko ne kon amna fu mu jàngé xam nga sax mënul bind mënul lire waaye tuumal nañ ko ne amna ñu ko jàngal wante lolu hikma la jàngulo mënulo bind mënulo lire te raw ñepp ndax moy professeur yi yonent bi ne sidna ali wan ma fi rasulullah gi nek ma effacer ko sama bop sidna ali dadi ko koy wan bim ko ko woné mom ci bopam moko effacer bopam mom sidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam neena bi nga xamanteni nak mbir momu matna te modi
sahifa bobu ñu doon bind bañu ko bindé ba paré bañu d'accord ci point yoyu ñu noté gëna bañu d'accordé ci tombe yoyu amna giir gu ñuy wax giir khudaa ci modi giir gog nga xamné allié lañu won ci banu hashim ci ca doga té ñu daan indil yonent bi ay xabar diko wax li yefir yi nekké buñ ko dé fexel ñoko koy wax ñom gannaaw bañu bindé sahifa bobu ñoo ñëk talal loxo yonent bi daldi fédeli wëlëré ba doxoon seen digënté ci ca doga ñu fédeli wat ko ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam néna amna fami buñu wax banu bakr ñom itam dem nañu allié ak yefiri makkay te modi wa quraish comme ni gir khudaa def ak yonent bi fofu nak ci tang tang bi la am kuñu wax abu jandal ibnu sahil ci la ñew nek ñu ko jeng ñu ko xéné bu ñewé ak si fekk yonent bi mo ngi taxaw ak suhayl dekat suhayl bayam la mom abu jandal mom ñu ko jeng li tax ñu jeng ko nak modine dafa nek julit

di yëkkatiku yàlla mi nga xam ne soo jëflanteeg moom danga fekk mu nekk ku tey ku yàkkamtiwul dara. Yàlla yàkkamtiwul dara, moo tax ku yàkkamti du ma nekk yàlla. Yàlla nit bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne ak ta'anni min Allah wala ajalatu min ash-shaytan, maanaam def ndàng ci yàlla la jóg.